0: 3, 2, 1 și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
1: Baterele Rouer Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele 3 școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
2: Porniți motoarele, începe distracția! La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Academia Titi Aur a pregătit pentru draga familie o serie de experiențe interactive de siguranță rutieră, simulatoare de impact și răsturnare, sfaturi pentru cei mari și lecții distractive pentru cei mici. Pe 1 iunie, siguranța se învață în familie împreună cu Academia Titi Aur. Ne vedem în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă!
3: Universe. Cum arată vacanța perfectă prin ochii copilului tău? Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie: 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
4: Când copilul respiră greu, parcă întreaga casă respiră odată cu el. În momentele de răceală, ai nevoie de o soluție sigură și delicată. Tonimer Pantexil Baby Spray cu apă de mare hipertonică,

0: Pantenol și Pantenol ajută la decongestionarea mucoasei, fluidifică mucusul și susține respirația ușoară. Poate fi folosit zilnic, timp de 15 zile sau conform indicațiilor medicului, inclusiv în nasofaringită sau sinuzită, pentru zile mai liniștite și nopți cu somn odihnitor. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Neața.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Distracția și energia bună îți dau întâlnire la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. De 1 iunie, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, Magne V Kids a pregătit un adevărat colț de joacă și creativitate pentru întreaga familie. Vino alături de prichindelul tău să vă bucurați de super activități precum ateliere de colorat, tatuaje temporare și să surprindeți momentul la fotobutul din zona Magne V Kids. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
1: Rețeta pentru o zi memorabilă de 1 iunie? Distracție în aer liber, joacă, mulți prieteni și bicicletele VUM! Vino și tu în parcul Alexandru Ioan Cuza din București și descoperă la Unifest bicicletele și accesoriile care se potrivesc copilului tău chiar de ziua lui. Ușoare, sigure și gândite special pentru joaca afară, bicicletele VUM vin anul acesta la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
2: BCR și Școala de Bani te invită la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vino în parcul Alexandru Ioan Cuza din București și participă la atelierele distractive și interactive Școala de Bani. Pregătim o zi plină de învățare, dar și distracție. Așa că pornește cu noi în marea aventură Școala de Bani. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
3: De 1 iunie, imaginația celor mici prinde formă la atelierul Yummy Gummy. Te așteptăm în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Copiii se pot bucura de un atelier creativ, unde culorile, joaca și formele de geleu Yummy Gummy transformă fiecare moment într-o experiență distractivă și plină de veselie. Surprize, activități interactive și multă distracție îi așteaptă pe cei mici și pe cei mari. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Este ora 7. Pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Alexandru cel Bun. Bun găsit, dragi prieteni! Ați observat că numele oamenilor arată de multe ori personalitatea lor? Știți desigur că mai toate numele au o semnificație. De exemplu, Maria înseamnă copil dorit. Ioan înseamnă binecuvântarea Domnului. Nicolae înseamnă victorios. Iar Gabriela, Dumnezeu este puterea mea. Numele domnitorului moldovean de care ne vom aminti astăzi, Alexandru, înseamnă protector al oamenilor, ceea ce a și fost pentru poporul său. Iar în semn de mulțumire, domnitorul Alexandru a fost numit de popor și cel bun. Nepot al domnitorului Petru I Mușat și fiu al lui Roman I Mușat, Alexandru se naște din căsătoria tatălui său cu Anastasia, verișoară a regelui Poloniei, Vladislav Iaghelo. Din prima căsătorie a tatălui său, Alexandru avea 3 frați vitregi, Ștefan I, Mihail și Iuga. În anul 1400, Transilvania era sub influența catolică și a regatului ungar. Țara românească era condusă în credința ortodoxă strămoșească de Mircea cel Mare, numit mai apoi Mircea cel Bătrân. Iar Moldova era condusă de Iuga Ologul, fratele vitreg al lui Alexandru. Trecuseră deja 14 ani de conflicte între Mitropolia Moldovei, care vroia să fie condusă de un mitropolit moldovean, și Patriarhia Constantinopolului, care intenționa să-i impună un ierarh grec. Domnul țării românești, Mircea cel Bătrân, pune capăt acestui conflict, îndepărtându-l de la domnia Moldovei pe fratele vitreg al lui Alexandru, Iuga Ologul, și ajutând la înscăunarea lui Alexandru. Înțelepciunea noului domnitor în conducerea treburilor țării se vede imediat, el reușind cu blândețe să facă Patriarhia Constantinopolului să-l recunoască ca mitropolit pe Iosif, primul ierarh moldovean de la conducerea Mitropoliei Moldovei. Instituirea Mitropoliei Autonome a Moldovei a însemnat o realizare extraordinară pentru afirmarea suveranității domniei lui Alexandru și inaugurează o perioadă de stabilitate politică și prosperitate economică. Alexandru, urmând exemplul tatălui său, Roman I, reia particula Io din titulatura numelui său, care provine din grecescul Ioannes și înseamnă unsul lui Dumnezeu. Astfel, Io, Alexandru, domn al Moldovei, legitimează independența și suveranitatea Moldovei, afirmându-și poziția de putere atât în țară cât și în relațiile cu alte state. Cu blândețe și înțelepciune, pentru a evita luptele pentru putere, Alexandru l-a asociat la domnie pe fratele său mai mic, Bogdan. Împreună cu el a definitivat organizarea administrativ-teritorială a țării, a fortificat sistemul de apărare a principatului, alcătuit din cetățile Suceava, Neamț, Hotin, Chilia și Cetatea Albă, a organizat sfatul domnesc și a întărit autoritatea dregătorilor pe plan local. În cadrul sfatului domnesc, Alexandru cel Bun fondează mai multe dregătorii. El este primul care stabilește că logofătul va redacta hotărârile luate de domnitor și de sfatul domnesc, întărindu-le cu pecetea domnului. Că vornicul supraveghează curtea domnească, spătarul va purta sabia și buzduganul domnului la festivități, iar vistierul se va ocupa de evidența veniturilor și cheltuielilor țării. Perioada de liniște a domniei lui Alexandru cel Bun a permis dezvoltarea economică a târgurilor Moldovei, mai ales că acestea se găseau pe importante drumuri comerciale către nordul și centrul Europei. Un astfel de drum era cel moldovenesc, care făcea legătura între Brăila, Chilia și Cetatea Albă, de-a lungul Văii Siretului, cu Cracovia și Lviv, importante orașe din Polonia. În plan extern, Alexandru cel Bun a dus o politică abilă de echilibru între Polonia și Ungaria. Cum Ungaria manifesta tendințe de instaurare a suzeranității asupra Moldovei, dorind și stăpânirea importantelor centre comerciale de la gurile Dunării, domnitorul moldovean nu a ripostat, ci a făcut alianță cu Polonia pentru a contrabalansa politica promovată de maghiari în această zonă. Astfel, Alexandru cel Bun a încheiat înțelegeri cu regele Vladislav al II-lea al Poloniei, făgăduindu-i acestuia sfat și ajutor împotriva oricărui dușman. Și domnitorul moldovean s-a dovedit prieten de nădejde atunci când i-a trimis regelui Poloniei, atât în anul 1410, cât și în anul 1422, ajutor militar în bătăliile contra teutonilor, de la Grünwald și Marienburg, ajutor care s-a dovedit a fi decisiv în câștigarea bătăliei. Drept mulțumire, Vladislav al II-lea al Poloniei s-a opus aplicării tratatului polono-maghiar încheiat la Lublau în 1412, care prevedea ca Moldova să participe cu toată oastea sa la o eventuală campanie comună anti-otomană. Iar dacă domnitorul moldovean ar fi refuzat, țara lui urma să fie împărțită între cele două regate vecine, Polonia și Ungaria. Întărirea Bisericii Ortodoxe în Moldova a fost o armă înțeleaptă a domnului Alexandru cel Bun. Astfel, atunci când Mitropolia Moldovei își stabilește reședința la Suceava, domnul Moldovei, împreună cu Mitropolitul Iosif și toată curtea domnească, mută sfintele moaște ale Sfântului Ioan cel Nou, aflate la Cetatea Albă, la Suceava. Momentul aducerii sfintelor moaște a avut o importanță deosebită în viața poporului moldovean și a fost zugrăvit în multe din freșcele mănăstirilor și bisericilor moldovene. Iar moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava au apărat în numeroase rânduri pământul Moldovei de asuprirea năvălitorilor străini, Sfântul Ioan cel Nou fiind considerat de popor ocrotitor a toată țara Moldovei. Tot astfel și românii din Moldova, în vremuri de bejanie, în timpul primului război mondial, au ocrotit sfintele moaște, transportându-le la Viena și adăpostindu-le în Paraclisul Ortodox Român de acolo, până la sfârșitul războiului, când le-au adus înapoi în Suceava cu mare bucurie. Alexandru cel Bun, cel care avea să fie bunicul lui Ștefan cel Mare, se stinge din viață în anul 1432 și este înmormântat în Biserica Mănăstirii Bistrița din Neamț, ctitoria sa de la 1406, pe care a înzestrat-o cu sate, moșii și odoare scumpe. Iar mai târziu, nepotul său, Ștefan cel Mare, îi va construi și o clopotniță, pentru ca sunetul blând al clopotului să aducă mereu aminte de faptele pline de înțelepciune ale domnitorului Alexandru cel Bun, domnul Moldovei. Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Alexandru cel Bun. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

0: Mami, lezia mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Copilul respiră greu, parcă întreaga casă respiră odată cu el. În momentele de răceală, ai nevoie de o soluție sigură și delicată. Tonimer Pantexil Baby Spray cu apă de mare hipertonică, xilitol și pantenol ajută la decongestionarea mucoasei,

0: fluidifică mucusul și susține respirația ușoară. Poate fi folosit zilnic, timp de 15 zile sau conform indicațiilor medicului, inclusiv în nasofaringită sau sinuzită, pentru zile mai liniștite și nopți cu somn odihnitor. Tonimer Pantexil Baby Spray desfunde năsucul copilului până la ultima picătură.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: De 1 iunie, imaginația celor mici prinde formă la atelierul Yummy Gummy. Te așteptăm în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Copiii se pot bucura de un atelier creativ, unde culorile, joaca și formele de jeleu Yummy Gummy transformă fiecare moment într-o experiență distractivă și plină de veselie. Surprize, activități interactive și multă distracție te așteaptă pe cei mici și pe cei mari. Intrarea este liberă. Detalii pe itzibiti.ro.
3: Prieteni cu tehnologia, v-ați întrebat vreodată cum este produsă energia? Energy Kid întreabă, elevii răspund. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
4: Dacă ai fi o baterie care se încarcă cu energie atunci când ești bucuros, ce activități ai face ca să te încarci?
5: Să merg la rude și să mă joc cu ele, să colorez, să desenez.
6: Aș sta cu animalele, să mă joc, să le plimb.
7: Aș încerca să fiu cât mai mult bucuroasă, să mă distrez, să mă joc cu prietenii mei, să facem lucruri care ne plac la toți și să ne distrăm.
8: M-aș plimba pe afară, deoarece îmi place aerul curat.
9: Aș petrece mult timp în natură cu familia și prietenii.
10: Mi-ar plăcea fotbal. Asta mai face bucuros.
3: Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
11: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Ce domnitor român este considerat întemeietorul geografiei moderne, fiind în același timp primul autor de lucrări filozofice din țara noastră? Rămâi pe iți-biții pentru a afla răspunsul.
2: La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, ne distrăm și învățăm alături de Electrolux. Pe 1 iunie, cei mici pot participa

0: Fiuri bune și au șansa să câștige premii surpriză la tombolă. Ne vedem în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro. Trei, doi, unu și încă unul. Dublu start de rutină. Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Shrek, musicalul fenomen, revine pe scena Operei Naționale București pe 3 și 4 iunie de la ora 18:30. Horia Brenciu, Adrian Nour, Julima Iaia și Oana Laura Gabriela sunt doar câteva dintre numele care vor da viață personajelor de poveste într-un spectacol pentru întreaga familie. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a operei.
2: Dăm startul distracției. Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itzybitzy.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itzybitzy.ro și hai la joacă!
3: La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, intră în lumea pufoșenilor făcute din porumb alături de Mons by Moggy. Pe 1 iunie, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, în zona dedicată, te așteaptă multe jocuri cu premii pe măsură, aruncatul cercurilor și poarta de fotbal Mons, dar și zona de benzi desenate. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
4: Arată vacanța perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
5: Sudocrem are o compoziție complexă și proprietăți terapeutice multiple, având acțiune revitalizantă, protectoare, emolientă și astringentă. Crema se poate folosi atât preventiv cât și curativ pentru vindecarea iritațiilor cutanate. Produsul poate fi aplicat de mai multe ori pe zi fără pericol de sensibilizare a pielii și poate fi utilizat de către toți membrii familiei. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
6: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
7: Cum ai vrea tu să arate planeta când o să fii mare?
8: Aș vrea să arate mult mai sănătoasă, să nu mai poluăm atât de mult și să învețe și alți oameni care poluează practic natura să nu mai polueze, pentru că nu este bine.
9: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
10: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itzybitzy.
11: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băutorilor energizante este interzisă prin lege.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Ce domnitor român este considerat întemeietorul geografiei moderne, fiind în același timp primul autor de lucrări filozofice din țara noastră? Marele nostru cărturar și domnitor al Moldovei, Dimitrie Cantemir, provenea dintr-o familie de răzeși săraci dintr-un sat din Vaslui. A fost un mare erudit enciclopedist, membru al Academiei din Berlin. Datorită lucrării sale, Descrierea Moldovei este considerat întemeietorul geografiei moderne. Manuscrisul acestei lucrări incredibile se află astăzi la Biblioteca Națională din Paris. Dimitrie Cantemir este totodată primul autor de lucrări filozofice de la noi, dar și autorul primului roman din literatura noastră. În prezent există un muzeu și un parc tocmai la Istanbul care îi poartă numele, deoarece turcii folosesc și astăzi un sistem muzical inventat de Dimitrie Cantemir. El a primit titlul de pașă la turci și de prinț la ruși. Află și tu povestea acestui mare român și vei fi uimit. Enciclopedist, etnograf, geograf, filozof, muzicolog și domn al Moldovei. Iar în județul Vaslui, satul în care s-a născut și mănăstirea de acolo îi poartă numele. Vei întâlni pe aici locuri încântătoare care te așteaptă să le descoperi.

0: asta, sari în sus de bucurie!
1: Știai că vântul este, de fapt, aer aflat în mișcare din cauza diferențelor de temperatură?
2: Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix! Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
3: Bună la Itzy Bitzy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
4: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costum de astronaut?
3: Cu gândul!
5: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
6: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
3: Cu usturoi!
7: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
3: Ah, incorrect!

0: Nu-l vezi, dar e mereu acolo. Când o avarie la instalația de apă amenință să strice ziua, intervine. Când o problemă electrică îți dă planurile peste cap, rezolvă! Asigurarea locuinței cu extra acoperiri Grupama. Supereroul invizibil al casei tale. Lângă tine pentru ca tu să-ți poți continua planurile, fără griji. Descoperă extra puterile asigurării tale pe grupama.ro.
1: La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, intră în lumea pufoșenilor făcute din porumb alături de Mons by Moggy. Pe 1 iunie, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, în zona dedicată, te așteaptă multe jocuri cu premii pe măsură, aruncatul cercurilor și poarta de fotbal Mons, dar și zona de benzi desenate. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
2: Unifest!

0: tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Provocarea culorilor.
1: Privește în jur! Jocul de astăzi este unul care îți va dezvolta atenția. Începem? Un jucător spune o culoare, de exemplu, roșu sau verde. Celălalt jucător trebuie să găsească cât mai repede un obiect din jur care are acea culoare și să îl atingă. Apoi vine rândul lui să aleagă o altă culoare. Jocul poate continua până când sunt epuizate toate culorile, iar ritmul poate deveni din ce în ce mai rapid. Pentru un plus de dificultate, puteți alege culori rar întâlnite sau puteți juca stabilind un timp limită pentru adversar.
0: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ana Maria Băjan, Business Development Director, în cadrul Chris Team Family Holding și consultant de business cu peste 30 de ani de experiență în marketing, brand building, dezvoltare strategică și inovație.
3: Am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șefi, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi. Pentru femeia din noi să găsim timp și energie să ne simțim bine.
2: Ana Maria Băjan a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: și poate fi mai frumos.
1: Da, așa e, Bălu, așa e.
2: Atunci când vrei doar 10 să iei și să areți, când jungle tu ești.

0: Da.
1: Numai a mea?
0: Numai a ta.
1: Numai a mea!
0: Yeah!
2: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că te aude o țară întreagă la Unifest. Iupi!
3: Unifest!

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Vreau să vă recomand un joc făcut de mine și de mama. Am-nam. Și regula lui este așa. Trebuie să fie la regulile, practic. Trebuie să fie la trecută. Zicem, am-nam rupt o creangă, să zicem. Iar ceilalți pot să spună am sau n-am. Trebuie să explici dacă ai zis am, trebuie să explici, poți să povestești.
3: Cred că este și o regulă nescrisă. Ar fi drăguț să fim sinceri, nu?
2: Da. Am-nam mâncat cireșe din grădina altcuiva când eram mic.
3: Am.
2: N-am, eu nu stau la curte.
3: Poți să zic și o dată?
2: Da.
3: Am-nam mâncat ciocozolata lui Iți.
4: N-am.
3: Eu n-am?
5: Am cam mâncat de fiecare dată.
2: Jocul ăsta, când mă joc cu mama, aflu ce făcea ea în copilărie. Iți, puteți să aflați adevărul de la prieteni și puteți să-l și cunoașteți mai bine.
3: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Bună la Itty Bitty! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
1: Itty, bună, Bitty! Eu sunt Matei și vreau să vă spun încă o provocare. Ce face albina pe lună? Face miere galactică.
2: Bună, Itty, bună, Bitty! Eu sunt David și vreau să vă spun o glumă. Bulă merge la un hotel de 100 de etaje cu sora sa. Urcă la etajul 10. Sora, poți să spun ceva? Nu, așteptă până la etajul 100. La etajul 30. Sora, poți să spun ceva? Nu, așteptă până la etajul 100. La etajul 60. Sora, poți să spun ceva? Nu, așteptă până la etajul 100. La etajul 90. Sora, poți să spun ceva? Nu, așteptă până la etajul 100. La etajul 100. Bulă, unde e cheia? E la parter.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Ce domnitor român este considerat întemeietorul geografiei moderne, fiind în același timp primul autor de lucrări filozofice din țara noastră? Rămâi pe iți-biții pentru a afla răspunsul.

0: timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: 7 zile, Munții Făgăraș. O singură misiune, să descoperi lumea cu ochii larg deschiși. Eco Scout Camping Copăcel deschide porțile stației orbitale verde. Un spațiu de aventură și știință pentru copiii între 8 și 13 ani, unde experimentele se întâmplă în natură, unde sustenabilitatea se învață trăind-o și unde fiecare drumeție e o lecție pe care nicio clasă nu o poate preda. Doar 30 de locuri. Nu rata misiunea din perioada 28 iunie 4 iulie. Detalii pe tabere.scc.ro, la numărul de telefon 0774 614 454 sau la adresa scc.camping@gmail.com.
2: Pe 1 iunie, Pașii poartă întreaga familie la Unifest pentru a da startul zilelor de vară în mișcare. Spunem start distracției alături de Sportissimo în parcul Alexandru Ion Cuza din București la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Explorează activitățile antrenante și transformă ziua copilului într-o aventură de neuitat. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiții.ro.
3: Shrek, musicalul fenomen, revine pe scena Operei Naționale București pe 3 și 4 iunie de la ora 18.30. Horia Brenciu, Adrian Nour, Julima Iaia și Oana Laura Gabriela sunt doar câteva dintre numele care vor da viață personajelor de poveste într-un spectacol pentru întreaga familie. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a operei.
4: Când copilul respiră greu, parcă întreaga casă respiră odată cu el. În momentele de răceală, ai nevoie de o soluție sigură și delicată. Tonimer Pantexil Baby Spray cu apă de mare hipertonică, xilitol și pantenol ajută la decongestionarea mucoasei, fluidifică mucusul și susține respirația ușoară. Poate fi folosit zilnic, timp de 15 zile sau conform indicațiilor medicului, inclusiv în nasofaringită sau sinuzită, pentru zile mai liniștite și nopți cu somn odihnitor. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
5: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
6: Trăieștissimo! Începe Issimo! Începe cum poți cu un pic de Sportissimo!
7: Mami, tati, porniți repede cronometrul. O să vedeți cât de rapid pot să mă mișc atunci când se anunță o cursă de strâns jucării. Toate mașinuțele și cuburile dispar în cutie, cât ai spune Issimo!
6: De la efort la sport, e doar Sportissimo! Emisiune sponsorizată de Sportissimo!
8: Super Zăpă! Și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy!
9: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Ce domnitor român este considerat întemeietorul geografiei moderne, fiind în același timp primul autor de lucrări filozofice din țara noastră? Marele nostru cărturar și domnitor al Moldovei, Dimitrie Cantemir, provenea dintr-o familie de răzeși săraci dintr-un sat din Vaslui. A fost un mare erudit enciclopedist, membru al Academiei din Berlin. Datorită lucrării sale, Descrierea Moldovei este considerat întemeietorul geografiei moderne. Manuscrisul acestei lucrări incredibile se află astăzi la Biblioteca Națională din Paris. Dimitrie Cantemir este totodată primul autor de lucrări filozofice de la noi, dar și autorul primului roman din literatura noastră. În prezent există un muzeu și un parc tocmai la Istanbul care îi poartă numele, deoarece turcii folosesc și astăzi un sistem muzical inventat de Dimitrie Cantemir. El a primit titlul de pașă la turci și de prinț la ruși. Află și tu povestea acestui mare român și vei fi uimit. Enciclopedist, etnograf, geograf, filozof, muzicolog și domn al Moldovei. Iar în județul Vaslui, satul în care s-a născut și mănăstirea de acolo îi poartă numele. Vei întâlni pe aici locuri încântătoare care te așteaptă să

0: Este ora 9. Pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi. Episodul 36. Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itzi, o fetiță, și Bitzi, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea mai amanilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor, Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitor, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 39Z-4000X. Itzi și Bitzi, în nava Zorar, primesc misiunea de la Maimanul Zamax. Vă apelează Maiamanul Zamax.
2: Ce mai aștepți? Fă-ne legătura!
1: Aveți legătura cu Maiamanul Zamax.
3: Spiritul bun să vă lumineze mintea, copii.
4: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul, Maiamane.
3: Am misiune grea pentru voi. Nazor, unul dintre cei mai viteși apărători ai galaxiei Xarazon, a fost trimis în misiune în nebuloasa Thorax. De-a lungul timpului în zona nebuloasei au dispărut foarte multe echipaje, nave, de pe diferite planete. Nazor a fost trimis să rezolve acest mister, dar nici el nu s-a mai întors. Nu știi ce să mai face.
4: Pornim noi într-acolo, Maiamane.
2: De mult vroiam să știm cum este nebuloasa Thorax.
3: Am să vă dau câteva lămuriri pentru a înțelege mai bine ce înseamnă nebuloasa Thorax. Veți întâlni în drumul vostru o zonă acoperită de un nor imens. În interiorul acestui nor se află mai multe planete care se mișcă în continuu. Planetele se mișcă la întâmplare. Este un haos în interiorul norului. Tot ce a intrat în acest nor nu a mai ieșit. Aș vrea să dezlegăm misterul nebuloasei, dar nu aș vrea să nu vă mai întoarceți nici voi de acolo.
2: Mi-ai stârnit curiozitatea. Abia aștept să ajung acolo.
3: Spiritul bun să vă lumineze mintea, copii.
2: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
4: Și vom avea grijă să ne întoarcem teter pe planeta Zizilon.
1: Apel încheiat.
2: Zimitot, introduc coordonatele nebuloasei Thorax.
1: Nebuloasa Thorax? Sunteți siguri? Din câte știu, în ultima vreme nicio navă nu s-a mai întors din nebuloasă.
2: Tocmai de asta mergem acolo, să dezlegăm misterul nebuloasei.
1: Am stabilit coordonatele.
2: Atunci, la drum! Nu înainte de...
4: Bitzi! Itzi!
2: Itzi!
4: Bitzi! Itzi, Bitzi, Bitzi, Itzi!
2: De pe planeta Zizilon, din galaxia Xarazon, noi am plecat la luptă! Naveta Zorar e pregătită! Pe Varsar să le-l învingă! Pe Vardari îi nimicim! Pe Zizilonieni îi ocrotim! Bum! La drum! Acum!
4: Hai să cântăm și despre Zimitor!
2: Crezi tu că merită?
4: Mai mult ca sigur!
2: Bine! Că meargă de la mine. Zimi, tot, tot, Zimi, Zimi, tot, prietenul care știe tot, el e Zimi, tot.
1: Mulțumesc, sunteți foarte drăguți. Sau cel puțin așa cred.
2: Zimi,

0: În câteva zi și secunde vom pătrunde în norul stelar.
1: Iată-ne în sfârșit în nebuloasa Thorax! De când vreau să o văd?
2: Nu prea ai ce să vezi. Vizibilitatea e redusă la maxim. Tot ce văd pe Hublou e o ceață lăptoasă.
1: Uită-te mai bine! Acolo se văd niște luminițe.
0: În fața noastră se află o navă de luptă aparținând flotei noastre galactice, clasa Apărător.
1: Asta e chiar nava lui Nazor.
2: Și se mai spune că nebuloasa Thorax e încălcită. Cum am ajuns, am și găsit nava lui Nazor.
1: Zi-mi tot, pune legătura cu nava.
0: Aveți legătura.
1: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, Apărător Nazor.
2: Suntem Miții și Biții, apărătorii galaxiei Xarazon. Am primit misiunea să te găsim pe tine și celelalte echipaje dispărute.
3: Eu sunt Îndrumitot, computerul de bord al navei condusă de Nazor.
0: Eu sunt Zimitot, logica bună să-ți lumineze circuitele. Și tu ești robot pozitronic clasa C cu circuite lichide?
3: Desigur. Spre deosebire de tine, la mine sistemul de răcire nu e pe Nazor.
1: Terminați-o! Spune-ne ce e cu Nazor!
3: Îmi pare rău, dar nu am mai schimbat de mult informații cu un computer de bord atât de amabil.
0: Mulțumesc pentru apreciere. Și eu pot spune același lucru despre tine.
3: Îți mulțumesc, dar să știi
2: Vorbiți după ce rezolvăm misiunea.
3: Ah, da, sigur. Noi am ajuns aici încă de acum 3 zeride cu misiunea de a recupera echipajele pierdute în nebuloasa Thorax. Nazor a oprit nava pe orbită și a plecat cu capsula pe planeta albastră, pe care o vedeți acum pe Hublou.
2: Vorbind, nici nu am observat cât de tare ne-am apropiat de planeta albastră.
1: Și ce repede se mișcă!
3: De atunci nu am mai luat legătura cu mine. Acum înțelegeți ce greu e să stai singur, în spațiu, fără a putea schimba o vorbă. Mă bucur tare mult că v-am întâlnit.
0: Aș putea spune că plăcerea este de partea mea.
3: Ba nu, de partea mea.
1: Ba nu! De partea noastră! Ce e cu voi? Vă comportați tare ciudat!
0: Îmi cer scuze, cred că am exagerat un pic.
3: Nu, eu îmi cer scuze. Într-adevăr, am exagerat puțin.
1: Vă rog frumos să terminați! Trebuie să aterizăm pe planeta albastră să vedem despre ce este vorba.
2: Zimitot, pregătește capsula.
0: Cum? Să vă pierdeți și voi și să nu mai răspundeți la apel?
1: Zimitot are dreptate. Vom ateriza pe planetă cu nava Zorar. E mai sigur.
3: Zimitot, ai grijă. Presimt că nu e lucru curat pe planeta albastră. Nu mă lăsa singur în spațiu.
0: Vom avea grijă. Rămas bun, Îndrumitot.
1: Zimitot, inițiază secvența de aterizare.
0: Inițiez secvența de aterizare.

0: cum se numește planeta asta?
1: Nu mai ții minte de la cursul de astrofizică? Din cauza mișcărilor haotice și a faptului că sunt mici și greu de observat prin ceață, planetele din nebula Satorax nu au fost denumite. Pentru că predomină culoarea albastră, o să-i spunem planeta albastră.
0: Ce populată e planeta, nu mă așteptam.
1: Așa e, o să le spunem albăstreni.
0: Ce ciudat, albăstrenii sunt foarte diferiți între ei.
1: Da, dar este unul care seamănă foarte mult cu noi zizilonienii. Dacă nu am fi pe planeta albastră, aș spune chiar că este un zizilonian.
0: Hai să vorbim cu el.
1: Spiritul bun să-ți lumineze mintea. Noi suntem Iții și Biții, apărători ai galaxiei Xarazon.
2: Să ne lumineze asta, cum îi spuneți voi, pe toți.
1: Tu nu ești de pe planeta Zizilon? Văd că e antene la fel ca ale noastre.
0: Noi îl căutăm pe Nazor, tot zizilonian.
2: Zizilonian? Parcă îmi sună cunoscut. Nu sunt zizilonian. Eu sunt de pe planeta asta de când mă știu. Aș vrea să vă ajut că îmi sunteți simpatici. Ce pot să fac pentru voi e să vă conduc prin împrejurim și poate îl veți găsi pe prietenul vostru.
0: E foarte frumos aici. Văd că și locuitorii sunt fericiți.
2: Am să vă povestesc despre aceste minunate locuri.
1: Din păcate nu avem timp. Trebuie să-l găsim pe Nazor.
2: Nazor, Razor, Ozor, Zazor. Îmi sună tare cunoscut.
0: Noi plecăm să-l căutăm pe Nazor.
2: Nu se poate. Noi avem un obicei aici. Eu sunt prima persoană pe care ați întâlnit-o pe această planetă?
1: Da.
2: Obiceiul zice că trebuie să veniți și să vă odihniți la mine acasă. Apoi mai vedem noi.
0: Dacă așa spune obiceiul, vom merge la tine.
1: Dar să știi că nu stăm mult.
2: Bine, să mergem.

0: când au trecut 3 zile?
1: 3 zile? Dar suntem aici de 7 zile.
0: Bițule, aproape că am uitat de ce suntem aici.
1: Chiar, Bițule, noi am venit aici ca să...
0: ca să-l găsim pe ăla. Cum îl cheamă? Păzitor de galaxie.
1: Dar el de ce a venit aici?
0: Păi parcă ne-a zis un Zalax, dar nu mai țin minte.
1: Atunci, ce vrei să facem azi?
0: Hai să ne plimbăm prin parcul ăla frumos, uite de acolo.
1: Da, bună idee.
0: Chiar așa, Ița. De aici oricum nu mai plecăm niciodată. E atât de bine.
1: În fiecare zi faci ce vrei.
0: Da, hai să mergem să ne plimbăm.
1: Să mergem.

0: Dimineața! Ați dormit bine?
1: Dimineața să ți lumineze! Ziua!
2: Dacă am dormit bine? De când mă știu n-am dormit așa de bine.
1: Și eu la fel.
0: Mă bucur! Mă simt foarte bine cu voi! Nici nu mai știu de când stați aici cu mine și de ce ați venit.
1: Cum de ce am venit? Noi aici ne-am născut! Pe planetă... cum îi spune... isata planetei.
2: De ce mă întreb pe mine? Și la ce ne-ar folosi dacă am ști?
1: Ha! Ai dreptate! Ce facem azi?
0: Ca de obicei, ce vreți voi?
1: Tu? Uite că am uitat cum te cheamă fetița. Ce zici eu să facem?
2: Nu știu mai... am uitat și eu cum te cheamă. Băiatule, dar ce contează?
1: Ai dreptate, nu contează.
0: Am eu o idee. O ceată de războinici curajoși organizează o tabără de instruire foarte interesantă. Nu vreți să mergem și noi acolo?
1: Să mergem?
2: De ce nu? Bună idee.
1: Să mergem.

0: Pare o navă cosmică de luptă. Uite, uite, are ușa deschisă.
1: Hai să intrăm un pic.
2: Hai înăuntru, că și eu sunt curios.
3: Locul ăsta mi se pare cunoscut.
4: Iții, Miții, ce s-a întâmplat cu voi? Vă aștept de două zoniade.
0: Zoniade?
4: Da, de două luni ați plecat și nu ați mai dat niciun semn de viață. Credeam că v-ați pierdut. Nu mi-ați răspuns nici la apelurile pe stație.
0: Ce apeluri? În fine, nu contează.
4: Bine că ați venit. Acum că tot l-ați adus și pe Nazor cu voi, spuneți-mi ce coordonate să introduc și să plecăm din nebuloasa Torax.
0: Ce Nazor? Ce planetă? Ce coordonate?
3: Ce robot ciudat. Cred că ne confundă.
4: Nazor, cel cu care ați intrat în navă.
5: Eu nu sunt Nazor. Eu sunt... nici nu mai știu cine sunt, dar nu contează.
3: Vezi? Nu ai nimerit-o. El nu este Nazor.
4: Biții, ce s-a întâmplat cu voi? Sunt Zimii tot. Nu mă recunoașteți?
0: Ce nume ciudate, Iții și Biții. Parcă am auzit de ei. Dar nu mai țin minte unde.
4: Voi sunteți. Ați uitat? Sunteți apărătorii galaxiei Xarazon. Aveți chiar și un cântec de luptă. Să nu spuneți că ați uitat și cântecul.
3: Parcă mi-aduc aminte de un cântece.
0: Și eu. Cum era? Hai să ascultăm.
3: Cum începea?
4: Biții, Iții, Iții, Biții, Iții, Biții, Biții, Iții, de pe planeta Zizilon. Ei? Vă amintiți?
0: Noi am plecat... unde am plecat?
3: Parcă la o luptă. Dar ce luptă? Cu cine?
5: Tabăra de luptă din munți.
4: Ce tabără?
5: Tabăra de luptă din munți.
4: În munți? Am scanat eu, acolo e plin de vartari, nu vă duceți?
3: Vartari? Ce sunt ăia vartari?
4: Vartarii sunt slujitorii lui Varsar.
0: Hai să mergem. E drăguță nava asta, dar robotul cred că s-a cam defectat.
4: Stați! Unde plecați? Avem o misiune! Iții, Biții, întorceți-vă!
0: Poate altă

0: Spiritul rău să-ți întunece mintea.
1: Spiritul rău să-ți întunece sufletul.
0: Ia uite ce mulți sunt și cum vin. Toți vor fi luptătorii noștri.
1: Bună treabă ați făcut! Văd că sunt de pe toate planetele galaxiei Xarazon. Dar chiar nu-și mai amintesc nimic?
0: Nu! Au creierele complet golite. Și chiar dacă unii mai au câte o brumă de amintire, când intră în tabără, îi punem să atingă statuia mare de la intrare. Când ating statuia, le dispare și ultima umbră de memorie.
1: Aha! Înțeleg! Inteligent plan! Ați ascuns în statuie perturbatorul de unde cerebrale.
0: Da, nu mai știu cine sunt, de ce au venit pe planeta asta. Nu mai știu nimic. Cu cât te apropii de perturbator, efectul e mai puternic. Acum, în colonarea pe două rânduri, toți care intrați în tabără, atingeți statuia de la intrare.
1: Ia uite la ei, ia uite! Zici că sunt niște roboței docili. Dacă merge experimentul, toți locuitorii galaxiei vor deveni luptătorii noștri.
2: Hai să atingem și noi statuia. Așa a zis conducătorul.
3: Ce rece e!
0: Ați atins cu toți statuia. Bun. Acum repetați după mine cu glas tare. Vom lupta pentru slăvitul și întunecatul Farsar. Oricine e împotriva vartarilor este dușmanul nostru de moarte. Spiritul rău să ne întunece mintea.
4: Vom lupta pentru slăvitul și întunecatul Farsar. Oricine este împotriva vartarilor este dușmanul nostru de moarte. Spiritul rău să ne întunece mintea.
1: Ei! Tu vezi ce văd și eu? Ăia doi nu sunt Iții și Biții, apărătorii galaxiei Xarazon?
0: Chiar ei sunt.
1: Hai să punem la încercare perturbatorul, să vedem cât de bine funcționează, cât este de eficace, chiar funcționează?

0: Nu am ce să fac. Așa mi s-a ordonat. De fapt, nici nu te cunosc. Nici nu știu cine ești. Trebuie să execut ordinul.
1: Nici eu nu te cunosc, dar îmi pare un băiat bun. Te rog, te rog, nu trage în mine.
2: Trage odată. Execută ordinul.
0: Să nu trag. Nu am ce face. Trebuie să execut ordinul.
2: Ce a făcut?
3: A tras în statuie. A dezintegrat-o. Perturbatorul a fost distrus. E distrus. Ne-a dat planul peste cap.
0: Oh. Iai. Acum îmi amintesc totul. Eu sunt Bici. Și tu ești Iti. Nu puteam să trag în tine orice ordin aș fi primit. Nu mai știam cine ești, dar ceva din interiorul meu m-a împiedicat.
1: Așa e! Suntem apărătorii galaxiei Xarazon.
4: Hei, mi-am amintit! Iar eu sunt Nazor, apărătorul galaxiei Xarazon.
0: Avem arme în mână, iar în fața noastră sunt vartari periculoși. Pe ei!
3: Ce prostie ai făcut? De ce le-ai dat arme? Uite că sunt!
2: Păi, le-am dat arme să îi antrenăm pentru noi. Nu mă așteptam să tragă în perturbator.
3: Nu mai avem nicio șansă. Hai, să fugim, să fugim! Poate scăpăm, să fugim!
4: Da, i-am învins!
5: Voi chiar nu mă mai recunoșteați? Nu mai știați cine sunt?
0: Da, eram sub efectul perturbatorului cerebral, care ne făcea să uităm încet, încet tot ce știam.
1: Mai întâi am uitat de misiune, pe urmă am uitat cine suntem. Și atunci vartarii l-au pus pe Bici să tragă în mine.
0: Dar eu am tras în perturbator. Chiar dacă uitasem totul, undeva în adâncul meu simțeam că aici e prietena mea și nu pot să-i fac rău.
5: Acum, v-ați adus aminte totul? Chiar și cântecul de luptă?
0: Bineînțeles!
5: Atunci, hai, cântați-l!
0: Bici!

0: cântați.
1: De tine? Dar cine ești tu? Iți, tu știi cine e robotul ăsta?
2: Nu mi-amintesc.
0: Nu pot să cred.
3: Am glumit.
4: Zimi tot.
5: Zimi tot. Prietenul care știe tot. El e Zimi tot.
6: O zi clipă chiar m-am speriat. Am crezut că iar o luăm de la capăt. Dar m-am liniștit. De fapt, nici sub efectul celor mai puternice perturbații cerebrale, Iții și Biții nu au uitat prietenia care îi leagă. Eu sunt robot și nu am decât memorie, dar eu cred că prietenia este un sentiment puternic, ce își are rădăcina în suflet, nu în memorie. De aceea, Biții nu a putut să tragă Iții, chiar dacă nu își mai aducea aminte cine e. Nazor a fost dus pe nava lui și împreună cu computerul de bord îndrumit tot. Ciudat, între mine și computerul de bord întrumit tot s-a creat o legătură pe care nu pot să mi-o explic. Știți voi cumva ce legătură? Spiritul bun să vă lumineze mintea.
7: Descarcă aplicația Itzy Bitsy FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Itzy și ale lui Bitsy, când vrei tu.
8: De ziua copilului, aventurile încep alături de Hilan Pharma în Burtilandia, tărâmul reflor al ciocolatei și vitaminelor. Copiii și părinții sunt invitați să se bucure împreună de surprize delicioase într-un spațiu plin de joacă și de veselie. O zi specială

0: cu zâmbete și momente frumoase pentru întreaga familie. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, în parcul Alexandru Ioan Cuza, pe 1 iunie. Intrarea este liberă!
1: Unifest!

0: Odyssey Batmobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
0: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!
2: Vacanța perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
3: În drum spre școală, în trafic sau între două activități, uneori un minut poate deschide o conversație importantă.
4: Hei, ce-ți place cel mai mult să faci pe telefon?
5: Să mă uit la clipuri cu fotbal și să vorbesc cu prietenii.
4: Și dacă ai avea 10 minute fără telefon?
5: Aș vrea să mergem împreună cu bicicletele în parc.
3: Uneori, totul începe cu o întrebare. For Good Connections este programul Orange România, care îi ajută pe copii și părinți să găsească echilibrul între viața online și offline. Tu lași loc pentru conexiunile reale?
6: La Unifest intrăm în tărâmul distracției Chupa Chups, o pădure magică plină cu acadele, jocuri și voie bună pentru toată familia. Descoperă locul unde râsetele, culorile și surprizele dulci transformă copilăria în cea mai frumoasă aventură. Chupa Chups îți oferă momentele distracției necomplicate din copilărie. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
7: Sunt Ubiții și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Unifest! Unifest, manifest de joacă. Joacă-te și tu!
1: Eu sunt Radu din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, wow, aici e totul wow, wow, aici e totul wow, wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, e planeta albastră.

Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că dansezi și te distrezi la Unifest. Iupi!

0: doot doop.
1: Bună la Itchy Bitchy. Se sparg de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
2: Ce este mare cât un elefant, dar nu cântărește nimic?
3: E cenolul.
2: Nu!
4: Cred că este norul.
2: A-a.
3: Cred că este umbra elefantului.
2: Da!
5: Răspunsul la întrebare este umbra elefantului.
2: O, da!
6: Cred că umbra elefantului este mare cât un elefant, dar nu cântărește nimic.
2: Yay! Ăsta e răspunsul!

0: actriță,
1: medic veterinar,
2: balerină,
3: pompier.
4: Vreau să fiu...
5: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
2: Spune-ne la Itibițineața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu!
6: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupa MA este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
7: Baterele Erou Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele 3 școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
8: Pe 1 iunie construim împreună amintiri de neuitat la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În zona Hills Development, din parcul Alexandru Ioan Cuza, București, cei mici devin adevărați arhitecți ai imaginației. Construiesc mini-cartiere din nisip kinetic și piese de construcție. Decorează căsuțe, se joacă și învață să fie cei mai buni vecini. Iar în copacul prieteniei, fiecare copil poate lăsa un mesaj special pentru o amintire de neuitat. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiții.ro.
9: Ready for fun? La standul British Council de la Unifest, copiii sunt invitați să descopere limba engleză prin jocuri scurte, interactive și pline de energie. O experiență distractivă pentru cei mici și părinții lor. Limba engleză se poate învăța atât de simplu prin joacă. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți cu intrare liberă pe 1 iunie în parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
10: Unifest!

0: Parla dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: zicem vreo 2-3.
1: Provocare! Două fete mi poartă salbă. Una-i neagră, alta-i albă. Neîncetat se tot alungă și nu pot să se ajungă. Cine ghicește?
2: Bună, Iți, bună, Vit. Eu sunt Maria și cred că este ziua și noaptea.
1: Da!
3: Este ziua și noaptea.
1: Da!
4: Bună, sunt Amelia din Cluj și răspunsul la întrebare e noaptea și ziua.
1: O, da!
5: Bună, Iți, bună, Biti. Eu sunt Ștefania și cred că este ziua și noaptea.
1: Da, da!
6: Cele două fete sunt ziua și noaptea. Darius, un din Cluj, am 7 ani.
1: Oh,

0: Este ora 10. 1 iunie la ora asta, sari sus de bucurie!
1: Bună la Itibiții! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo 2-3! Doamna profesoară le cere elevilor să facă un desen, dar Andrei a dat foaia albă. N-ai terminat, Andrei? Ba da, doamna învățătoare, dar au desenat iarba cu vaci pe ea. Dar nu văd nicio iarbă, Andrei. Normal, vacile au păscut-o pe toată. Dar nu sunt nici vaci, nu le văd. Ei bine, doamna învățătoare, cum nu mai era iarbă, s-au dus să caute în altă parte.
2: Eti?
1: Da?
2: Pot să cânt la pian.
1: Desigur, dar mai întâi spală-te pe mâini.
2: Ba nu, cânt doar pe clapele negre.
1: Bici!
2: Bine.
1: Bici!
2: Am construit un castel din cuburile mele de lemn.
1: Dar toate sunt pe jos.
2: Păi normal, Eci, este un castel în ruină. Eci?
1: Da, Bici!
2: Îmi pierd memoria.
1: De când?
2: De când ce? Eci?
1: Da?
2: Ce preferi? Să-mi dai un leu ca să cânt la trompetă în dormitorul tău când te odihnești? Ori să-mi dai 2 lei ca să mă duc să cânt la bunicu? Ca să mă duc să cânt afară?
1: Bici!

octombrie, pentru că îți faci prieteni noi la Unifest! Iupii!

0: Soarele strălucește din ce în ce mai tare, iar pielea merită din ce în ce mai multă atenție. Răsfață-ți pielea cu Sudocrem, o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic, antibacterian și antifungic. Aceasta protejează nu doar pielea bebelușilor în scutece, ci și pe ceilalți membri ai familiei, calmând iritațiile pielii. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
1: La Unifest, distracția devine și mai dulce alături de Papi, Sugus și Măgura. Vino să faci cunoștință cu cele mai haioase mascote, să participi la jocuri interactive și să te bucuri de surprize și cadouri dulci pentru întreaga familie. Râsete, culoare și multă voie bună te așteaptă într-un univers plin de energie și joacă. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
2: Pe 1 iunie, pașii poartă întreaga familie la Unifest pentru a da startul zilelor de vară în mișcare. Spunem start distracției alături de Sportissimo în Parcul Alexandru Ion Cuza din București la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Explorează activitățile antrenante și transformă ziua copilului într-o aventură de neuitat. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiții.ro.
3: Și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața!
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

părinții la joacă la Unifest! Iupi!

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună, numele meu este Amalia, am 8 ani și sunt din București.
0: Bună, Amalia, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este tenisul.
0: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
2: Păi, de la bunicu a venit pasiunea asta, pentru că el a vrut să mă dea la tenis și tati și m-au dat. Și după aceea am văzut că mi-a plăcut tenisul.
0: Ce ți-a plăcut la tenis?
2: Mi-a plăcut că fac efort fizic, mie îmi place să fac efort. Mi-a plăcut cum se desfășoară un antrenament, mi-a plăcut.
0: Ia spune-mi, cum decurge un antrenament de tenis?
2: Păi, decurge un pic cam complicat. Trebuie să dai multe coșuri de mingi și trebuie să fie perfect într-un fel. Mă duc acolo și dau coșuri. Adică într-un fel antrenoarea îmi dă îmi aruncă o minge și eu trebuie să lovesc.
0: Cum îți dezvolți tu pasiunea asta?
2: Păi, fac foarte des și încerc să fac foarte bine. Adică când văd că ceva este greșit, să ascult pe antrenoare și să fac mai bine data viitoare.
0: În general, cum îți dai seama că îți place ceva?
2: Păi, îți dai seama când simți așa un fel de drag de acel lucru. Adică într-un fel simți că îți place, că ești bucuros când faci acest lucru.
0: E și ceva ce nu-ți place la pasiunea ta?
2: Nu-mi place că uneori îl pierd la meciuri.
0: Dacă ar veni un copil la tine să zică că ar vrea și el să se apuce de tenis, ce sfaturi ai avea pentru el?
2: Să nu renunțe, să meargă înainte și să aibă multă energie.
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Da, să iubească, să fie fericit și să nu renunțe niciodată. Eu am fost Amalia din București și ne vedem data viitoare. Pa!
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?

0: familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube ITBT, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Te așteptăm pe tine și pe cei dragi ție la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În parcul Alexandru Ioan Cuza din București, în zona dedicată Müller România, vă așteptăm să vă bucurați de o gustare bine meritată și să participați la activitățile interactive pe care vi le-au pregătit maestrii combinațiilor speciale Müller Mix. Intrarea este liberă. Detalii pe itzibizi.ro. Unifest!
2: De Rusali, bucură-te de soare, relaxare și o mini-vacanță la mare. Rezervă-ți mini-vacanța de Rusali cu oferte începând de la 89 de lei de cameră pe noapte și ai parte de maxi-distracție. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241999 și beneficiază de prețuri accesibile, rezervare rapidă și beneficii extra pentru familie. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: Pe 1 iunie, Oșan te invită în grădina de joacă, locul unde distracția nu se oprește nicio clipă. Îți testezi echilibrul pe un traseu interactiv, râzi cu poftă la provocările haioase și te urci pe bicicletă pentru cursele pline de energie ca un adevărat campion al Turului României la ciclism. Ne vedem în parcul Alexandru Ioan Cuza, între orele 9 și 20, pentru o zi întreagă de mișcare, joacă și zâmbete în familie. Vino să trăiești bucuria celui mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Intrarea este liberă. Detalii pe itzibizi.ro.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata a trei copii, fondator și CEO al AdServio, prima platformă online de management educațional din România.
5: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță, undeva. Mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru două zile, de exemplu.
6: Customizați vacanța în funcție de pasiunile sau interesul copilului.
5: Exact, și e al treilea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e rândul meu, acum e rândul lui Nicolas, acum e rândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain, că știu, abia așteaptă ca unul dintre ei să fie în centrul atenției.
4: Tați care iubesc. Este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu ITBITI FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: bagem vreo două, trei.
1: Ce-i spune un perete alb unui perete verde?
2: Bună, sunt Sasha și cred că peretele verde îi spune celui alb ce curat ești.
1: Nu!
3: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Luca și cred că peretele alb i-a spus peretelui negru că era mai urât decât el.
1: A-a.
4: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Sofia și peretele alb îi spune unui perete verde: vai, dragă, ce colorat ești!
1: Nu! Îi spune: ne întâlnim la colț!

0: asta, sari sus de bucurie.
1: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Angel Salini. Bun găsit, dragi prieteni! Țineți minte pe drumul spre mare, atunci când se simte deja mirosul valurilor și al nisipului romenit. Treceți peste un pod. Un pod mare, impresionant. Un pod din oțel, străjuit de soldați statui. Podul peste Dunăre de la Cernavodă. Cea mai grandioasă operă de artă inginerească din țară. Cel mai lung pod din Europa și al treilea din lume la momentul inaugurării sale. Construit de Angel Salini, inginer român. Angel Salini s-a născut la 19 aprilie 1854 în comuna Șerbănești, județul Galați, în vreme de mari inundații. A urmat primele clase de școală la pensionul de copii din Focșani, înființat de tatăl său, Alfred Salini, pedagog de origine franceză din Alsacia, stabilit în România. Apoi, Angel Salini a urmat studiile secundare la gimnaziul din Focșani și liceul în Germania, la Potsdam, după care s-a înscris la Universitatea din Berlin. Inițial, Angel Salini a fost atras de astronomie, dar în perioada 1870-1874 a urmat cu succes studiile inginerești la Școala Tehnică Superioară din Charlottenburg, devenind inginer constructor la numai 20 de ani. Câțiva ani mai târziu, inginerul Angel Salini va lucra la construcția căii ferate Cottbus Frankfurt pe Oder și la construcția căii ferate Ploiești-Predeal. Apoi, Angel Salini proiectează și construiește podurile de pe linia Adjud-Târgu Ocna, printre care și primele noastre poduri combinate de șosea și cale ferată, pe linia Bârlad-Vaslui. Cel din tâi mare pod proiectat de Salini, pe când avea numai 28 de ani, a fost cel de la Cosmești, peste Siret. Pod dublu de șosea și cale ferată de 430 de metri lungime, lucrare ce l-a consacrat ca un remarcabil constructor de poduri. Tot el a executat tunelul din Valea Mostiștei. În anul 1885, Angel Salini proiectează și execută primul funicular din România, numit Teledinamicul sau Americanul de la Târgu Ocna, care în fiecare zi, timp de 11 ani, transporta pe o distanță de 2100 de metri câte 10 vagoane de sare, 10 tone în total, între Târgu Ocna și Salini. Tot Angel Salini construiește la Brăila și la Galați primele silozuri de beton armat din lume. Silozurile proiectate și executate de Angel Salini puteau cuprinde peste 25.000 de tone de cereale. Construirea unui pod de cale ferată care să facă joncțiunea între Țara Românească și Marea Neagră apare ca o necesitate încă de pe vremea lui Barbu Știrbei. În anul 1882, guvernul român lansează un concurs internațional pentru construirea a două poduri peste Dunăre și brațul Borcea, la Cernavodă și respectiv Fetești. Atât în 1883, cât și în 1886 au avut loc concursuri, dar niciun proiect nu a fost acceptat, deși au participat firme de renume din Occident. În decembrie 1887, Ministerul Lucrărilor Publice îl desemnează în mod oficial pe Angel Salini să elaboreze proiectele pentru linia Fetești-Cernavodă. Pentru a fi bine documentat, marele inginer român pleacă în Scoția. Acolo vizionează lucrările de construcție ale celui mai mare pod din lume la acea dată, Firth of Forth, de 2521 de metri lungime. Revenit în țară în 1890, Angel Salini începe construcția podului de la Cernavodă, pentru care folosește 16.823 de tone de oțel și câteva milioane de nituri. După 5 ani, la 26 septembrie 1895, a fost bătut ultimul nit, care era din argint. În aceeași zi, podul a fost inaugurat și s-a deschis circulația pe întreaga porțiune de linie Fetești-Cernavodă-Pod, Pe pod a trecut un convoi de 15 locomotive cu 70 de kilometri la oră, probând astfel rezistența construcției. De altfel, presa vremii a elogiat această mare realizare. Ziarul Ilustrazione Italia titra:
2: este o lucrare care poate fi luată ca model chiar și de alte țări cu mijloace tehnice mai avansate.
1: Ziarul Times din 18 octombrie 1895 scria:
2: o realizare surprinzătoare la Cernavodă. În 1895, regele Carol I al României inaugurează Biblioteca Centrală Universitară din București. Se inaugurează Palatul de Justiție din București. La Timișoara se dă în folosință prima stradă asfaltată din toată România, iar la Paris, frații Lumière brevetează primul aparat de filmat și de proiecție din lume. La început, frații Lumière și-au considerat propria invenție, cinematograful, ca fiind o afacere fără viitor.
1: Artizanul monumentalului pod de la Cernavodă, Angel Salini, a conceput tunelul Palas-Portul Vechi, un tunel care facilita accesul trenurilor în și dinspre portul Constanța, în condițiile în care traficul portuar era din ce în ce mai mare. Construcția în sine ar reprezenta o provocare și la ora actuală. Din 1896 și până în 1900 s-a săpat și s-a zidit un tunel drept pentru cale ferată dublă pe două fire, cu o lungime de 490 de metri, o lățime de 8,36 m și o înălțime de 6 metri și 15 m, tunelul Palas, Portul Vechi, a fost funcțional mai bine de 70 de ani. Amplasat în apropierea actualei gări CFR Constanța, construcția tunelului a înaintat prin malul portului cu un metru de tunel la 3 zile, timp de 4 ani. Deasupra, în prezent, la 13-19 metri înălțime, se află amplasate linia ferată Constanța-Mangalia, șoseaua pe care circulă tramvaiul 101, 10 de apartamente din zona gării, bulevardul 1 Mai și spitalul CFR. Om de știință, autor al unor soluții noi în construcții de poduri și industriale, academician, profesor la Școala Națională de Poduri și Șosele și ministru al Ministerului Lucrărilor Publice, Angel Salini a fost un remarcabil inginer constructor, premergător mondial al științei construcțiilor metalice și de beton armat, toate în premieră mondială. Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Angel Salini. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

Eu sunt Antonia din Iași, am 7 ani și melodia care nu vreau să o scot din cap și care vreau să rămână acolo este Golden.

Oral-B este alături de generația zâmbetelor curate la Unifest, festivalul unde joaca, energia și buna dispoziție se întâlnesc într-o zi dedicată în

Mai performant și eficient? Sunt Michelle Pacheco, terapeut și trainer al respirației conștiente și te invit să înveți de la cel mai cunoscut maestru al respirației, Dan Brulé. Este lider mondial în tehnici de respirație pentru creșterea și evoluția potențialului uman. Dan Brulé te așteaptă la o serie de evenimente despre anatomia și fiziologia respirației pentru sănătate, corp, minte, spirit. Vino la conferința gratuită cu relansarea cărții Respiră pur și simplu pe 22 mai la ora 18 la Urban Hub București. Alege apoi workshopul potrivit pentru tine în perioada 23-31 mai în București. Detalii pe

0: activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzibiții.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină,

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Ce este melodia? Se joacă în 2-3 oameni și el trebuie să cânte doar negativul de la o melodie. Și cei doi sau cei trei oameni trebuie să ghicească acea melodie. Dacă au ghicit-o, cel care a ghicit-o trebuie să zică negativul de la o altă melodie și dacă nu ghicește, mai zice încă una.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: zicem vreo 2-3.
1: Bunici, bunici, eu sunt Cristian. De ce s-a dus în biscuite la doctor?
0: Pentru că-l doare burta?
2: Pentru că i-a umplut cu prea multă ciocă? Sau vanilie?
1: Pentru că era crocant.
3: De ce s-a dus cocoșul la școală?
2: Ca să cunoască o găină frumoasă și să-i fie soție.
0: Ca să învețe ceasul să știe la ce oră să cânte.
3: Ca să învețe să facă ouă.
4: Ce zice Tarzan când vede 1000 de elefanți venind spre el?
0: Zice...
2: Baniu, zice...
4: Uite mă, 1000 de elefanți venind spre mine.
3: Bună iețe, bună biții. Doctore, doctore, ce mă fac? Sunt monștri sub patul meu. Și răspunsul, să dorm pe canapea.

Victor din București, am 6 ani și știi că el mi-ar plăcea melodia asta o când se zic apăsă, apăsă, apăsă, apăsă.

0: Renewables și Itsy Bitsy aduc superputerea energiei în școlile din țară în cadrul proiectului Energy Kid Ești Tu. Elevii au parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
1: Toți campionii la joacă își dau întâlnire pe 1 iunie, unde, la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, din Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Descoperă zona Kids Story de la Unifest și antrenează superputerea jocului la ateliere de construcții creative. Întinde distracția la maxim cu ateliere de slime senzorial sau devină erou al provocării de tras la țintă. O mulțime de surprize pregătite de Kids Story. Detalii pe itsybitsy.ro. Unifest!
2: Itsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itsy Bitsy Neața.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Zimi, tot, zi, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
2: Pici, tocmai am terminat de mâncat un sandwich cu brânză topită. Și mi-a trecut prin minte o întrebare.
3: Ce întrebare?
2: Îți spun dacă nu râzi de mine.
3: Cum să râd de tine? Ești prietena mea cea mai bună. Dar de ce e ceva de râs în întrebarea pe care vrei să mi-o spui?
2: Îmi promiți că nu râzi?
3: Ai, îți promit. Uite, te ascult și nu râd.
2: Tot mestec când eu la sandwich-ul acela cu brânză topită, mi-a trecut prin cap o întrebare.
3: Care?
2: Oare cine a inventat brânza? Vezi? Ai început să râzi de mine?
3: Ai, că nu râd de tine.
2: Dar de cine?
3: Râdeam pentru că eram bucuros că am găsit și o rezolvare la această întrebare.
2: Ce rezolvare?
3: Rezolvarea este, după cum socot, să-l întreb de brânză chiar pe zimi tot.
2: Ai dreptate, nu mă gândisem la acest lucru. Zimi tot!
4: Dai ții pe recepție, ca de obicei.
2: Cred că ai auzit discuția noastră, așa că te-aș ruga, dacă se poate, să-mi răspunzi la întrebarea următoare. Cine a inventat brânza?
4: Inițiez secvența de căutare. Rezultatele scanării au fost salvate. Când sunteți gata, pot începe expunerea datelor.
3: Suntem gata!
2: Poți începe!
4: Brânza este de fapt un produs preparat din lapte.
2: Asta știam că este un produs lactat, dar cine l-a inventat?
3: Cine oare a inventat brânza, un produs lactat? Vai cât sunt de talentat!
4: Brânza este un fel de mâncare străvechi, ale cărei origini datează dinaintea istoriei înregistrate. Probabil descoperită în Asia Centrală sau în Orientul Mijlociu, producerea brânzei s-a răspândit în Europa și a devenit o industrie sofisticată în timpul Imperiului Roman Antic.
3: Uai, chiar din antichitate! Nu mă așteptam!
4: Originile exacte ale producerii brânzei sunt necunoscute, iar estimările aproximative se situează din 8.000 înainte de Hristos până în anul 3.000 înainte de Hristos. Meritul pentru această descoperire aparține cel mai probabil triburilor nomade turce din Asia Centrală, cam în același timp cu inventarea iaurtului sau popoarelor din Orientul Mijlociu.
3: Cum așa?
4: Se pare, Biți, că totul a fost o simplă întâmplare.
2: O întâmplare?
4: Da, Iți. O legendă comună despre descoperirea brânzei povestește despre un nomad arab care, cărând lapte de-a lungul deșertului într-un recipient făcut din stomac de animal, a descoperit cum laptele a fost separat în brânză și zăr de către cheagul din stomac.
3: Cheag? Ce înseamnă cheag?
4: Cheagul, Biții, este o enzimă obținută tradițional din stomacul vițeilor. Poate fi produs însă și în laborator, iar substituenții numiți cheaguri vegetale se extrag din specii ale familiei Cinara, o specie de ciulin.
3: Cheagul este o enzimă obținută natural din stomacul vițeilor. Gata! Am notat!
4: Brânza are o greutate mai mică, este mai compactă și se păstrează un timp mai îndelungat decât laptele din care a fost făcută.
3: Deci este un aliment care poate fi luat cu ușurință în călătorii.
4: Foarte exact, Biții. Asta făceau și oamenii vechilor timpuri. Cea mai veche dovadă arheologică a producerii de brânză a fost găsită în picturile din mormintele egiptene.
3: Iarăși egiptenii!
4: Aceste picturi datează din anul 2300 înainte de Hristos. Cele mai timpurii brânzeturi au fost probabil destul de acre și sărate, similare în textură cu brânza țărănească sau brânza feta. Mitologia greacă îl consideră drept descoperitor al brânzei pe zeul Aristeu, fiul lui Apollo. În vremea romanilor, brânza devenise o mâncare comună, consumată în fiecare zi, nu foarte diferită de ziua de astăzi. Columelas de Rerustica, anul 65 înainte de Hristos, un istoric al antichității, a descris detaliat procesul de producere al brânzei, folosirea cheagului, presarea brânzei, sărarea și îmbătrânirea.
3: Îmbătrânirea brânzei!
4: Da, Biții, îmbătrânirea brânzei sau maturarea, adică aducerea ei la un anumit stadiu pentru a putea fi păstrată mai ușor.
2: Zimii!
4: Da, Iții?
2: Dar brânza topită cu orașul meu.
4: Brânzeturile se consumă crude sau gătite, de unele singure sau în combinație cu alte ingrediente. Când sunt încălzite, se topesc și se închid la culoare. Unele brânzeturi, cum ar fi raclette, o brânză franțuzească foarte cremoasă și moale, se topesc ușor. Altele trebuiesc convinse cu ajutorul acizilor sau amidonului. Crema de brânză fondue se prepară cu vin. Este un exemplu bun de fel de mâncare din brânză topită moale și uniformă. Alte brânzeturi devin elastice și ațoase când se topesc și sunt folosite în pregătirea pizzei, spre exemplu. Unele brânzeturi se topesc neuniform, deoarece se separă grăsimea pe măsură ce se încălzesc, în timp ce altele, cum ar fi halloumi, o brânză turcească de capră sau de oaie, panir, brânză indiană, și ricotta, brânza italiană din zer provenit din prepararea altor brânzeturi, cum ar fi mozzarella, nu se topesc deloc, ci se solidifică atunci când sunt gătite.
2: Deci, brânza topită este pur și simplu un anume fel de brânză care a fost încălzită.
4: Asta vreau să spun și eu, foarte exact, Iți.
3: Continuă cu istoria brânzeturilor, Zimi Tot. Am ajuns la egipteni. Iarăși egipteni.
4: Romanii au adus în Europa un set întreg de tehnici de producere a brânzei. Pe măsură ce gloria romană a apus, brânza s-a diversificat foarte mult, popoarele și provinciile creând tipuri tradiționale. Franța și Italia sunt țările cu cea mai mare diversitate în materie de brânzeturi, aproape 400 de sortimente.
3: Știam despre brânzeturile franțuzești și italienești, dar nu știam că au aproape 400 de sortimente.
4: Iți? Biți? Îmi pare rău, dar trebuie să mă opresc aici. Acumulatorii mei nu mai rezistă și este necesară reîncărcarea lor. Așa că vă spun la revedere și ne reauzim data viitoare tot aici la Zimi Tot. La revedere și vouă, copii, și nu uitați că aștept în continuare întrebările voastre pe adresa zimitot@itibiti.ro. Încă o dată, la revedere!
3: Întrebare. Brânza este de mâncare. Brânza este un aliment bun în oricare moment. Ea conține vitamine, calciu și chiar proteine. Mă ajută ca să cresc. Este tot ce-mi doresc.
2: Cred că voi mai mânca un sandwich.
3: Și eu. Mi-a făcut poftă Zimi Tot de un sandwich cu brânzit

0: Tu ce faci pe 1 iunie? Vino la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Aici poți descoperi universul Big Kids, compus din cele 3 zone distractive. Zona de coloriaj, un spațiu unde copiii desenează și colorează. Zona interactivă, unde cei mici pot dansa pe o podea specială. Și zona memorează animăluțul preferat, unde îți poți pune memoria la încercare într-un mod jucăuș. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
1: De ce să vii în parcul Alexandru Ioan Cuza din București pe 1 iunie?

0: Family Holding și consultant de business cu peste 30 de ani de experiență în marketing, brand building, dezvoltare strategică și inovație.
1: Am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șef, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi. Pentru femeia din noi să găsim timp și energie să ne simțim bine.
0: Ana Maria Băjan a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Manifest. Manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Jocurile ițibiții.
2: Joacă. Joacă. Joacă-te.
3: Ne spui care este jocul tău preferat?
4: Bate ascunsele. Cineva trebuie să numere și cineva trebuie să se ascunde.
2: Și în câți copii se joacă?
4: Mulți, până la 10.
2: Și după ce numeri până la 10, ce se întâmplă?
4: Trebuie să-i cauți.
2: Așa, și dacă l-ai găsit pe un copil?
4: Îl pui în șir. Îl pui în rând, în care l-am găsit.
3: Rândul copiilor găsiți?
4: Da. Pui, da. În gură de șarpe. În gură de șarpe. Nu a fost capul.
2: Joacă. Joacă. Aha. Joacă-te.
1: Jocurile ițibiții.

Eu sunt Maria, am 7 ani și sunt din București, iar melodia mea preferată este O Afghanistan, pentru că este plină de energie.

0: tragem vreo două, trei.
1: Bună! Ești bună, ești bună, Andrei. Eu sunt Carla din Cluj și am 8 ani și gluma mea este... Cioc, cioc, cine? Eu sunt iubirea ta. Ne, ciocolata nu vorbește.
2: Ciocolata a sărit!
0: Până unde a sărit?
2: Până la 6.
0: Și s-a mai întors?
2: Nu.
0: Au mâncat-o ciorile?
2: Da. Cum se urcă pasărea în copac, se uită cum se zboară și cum coboară?
0: Păi urcă cum a coborât, prin zbor.
2: Și la ce cuib acolo?

0: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că îți creezi amintiri la Unifest! Iupi!
1: Unifest!

0: Ia-ți timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Vestea cea bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
2: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
3: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
4: Primăvara își face simțită prezența cu vreme bună, aer proaspăt și natură înfloritoare. Dacă te confrunți cu iritații ale pielii cauzate de alergiile de sezon sau dacă bebelușul tău are iritație de scutec, amintește-ți că Sudocrem protejează și calmează pielea, reducând riscul de apariție a infecțiilor. Formula sa delicată ajută la vindecarea leziunilor minore ale pielii, formând o barieră de protecție pentru zona afectată. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
5: Oral-B este alături de generația zâmbetelor curate la UniFest, festivalul unde joaca, energia și buna dispoziție se întâlnesc într-o zi dedicată întregii familii. De 1 iunie te așteptăm în parcul Alexandru Ioan Cuza din București la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vei descoperi activități interactive, surprize și multă distracție într-un spațiu unde fiecare moment înseamnă bucurie și experiențe de neuitat. Alături de Oral-B, copiii învață prin joacă importanța obiceiurilor bune și îngrijirii dințișorilor pentru zâmbete sănătoase și încrezătoare. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitsy.ro.
6: Vacanța perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
7: În drum spre școală, în trafic sau între două activități, uneori un minut poate deschide o conversație importantă.
8: Hei, ce-ți place cel mai mult să faci pe telefon?
9: Să mă uit la clipuri cu fotbal și să vorbesc cu prietenii.
8: Și dacă ai avea 10 minute fără telefon?
9: Aș vrea să mergem împreună cu bicicletele în parc.
7: Uneori, totul începe cu o întrebare. For Good Connections este programul Orange România care îi ajută pe copii și părinți să găsească echilibrul între viața online și offline. Tu lași loc pentru conexiunile reale?
10: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața!
11: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Este ora 1. Pe 1 iunie, la ora asta, sar Iisus de bucurie.
1: Hei, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea? De unde să încep?
3: Salut, sunt Andrei, din București și am 8 ani.
1: Salut, Andrei! Care e pasiunea ta?
3: Pasiunea mea este lectura.
1: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
3: La început, părinții îmi citeau scurte povești seara. Pe la 5 ani am început și eu să citesc singur. Pe vremea aceea nu prea îmi plăcea, pentru că era un efort foarte mare, pentru că nu eram obișnuit să-mi citesc singur. Dar acum, la 8 ani, mi-am dat seama că lectura te ajută foarte mult în abilitățile tale, ca și cum să descoperi lumea.
1: Și cum faci să-ți dezvolți pasiunea asta?
3: Citesc în fiecare zi, mai citesc și în mașină, mai citesc și la toaletă, citesc aproape oriunde.
1: Poți să faci din pasiunea asta o meserie la un moment dat?
3: Da, cred că în viitor va exista o meserie numită cititor și dacă nu va exista, o voi inventa eu și eu voi fi primul care o va practica. Meseria asta ajută foarte mult omenirea, pentru că un om citește multe cărți foarte grele și din ele poți descoperi multe lucruri.
1: Cine te susține pe tine?
3: Mama, tata, Eva, învățătoarea mea, toți mă susțin și sora mea.
1: Cum te susțin?
3: Îmi spun: Andrei, bravo că citești! Să știi că o să devii un om foarte deștept.
1: În general, cum îți dai seama că îți place ceva?
3: Începi să faci acel lucru și începe să se prinde de tine. Să începi să practici cât mai mult și așa îți dai seama că asta e pasiunea ta.
1: Dacă ar veni la tine un copil mai mic să zică că ar vrea și el să se apuce de citit, ce sfat ai avea pentru el?
3: Să-și comande cărți de vârsta lui, mai întâi o carte mai scurtă și să înceapă să citească. Citește, citește, citește până ajunge să nu mai poate să se oprească din citit.
1: Ai un sfat pentru oameni?
3: Dacă nu le place lectura, să nu citească, dar o dată pe zi, un sfert de oră, o oră, nu știu cât vor ei, să citesc un pic, pentru că te ajută la creier. Eu am fost Andrei, mulțumesc că m-ați ascultat și sper să îmi urmați sfatul.
1: Hei, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea?

0: eu sunt Alexandru din București, am 7 ani și eu vreau să cânt ca un monstru așa. Tipitos, tipitos, I six, seven, I don't see a tipitos. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, louse, kick and grow the house, kick, seven.
1: Attention everyone, gather round, gather round. 5, 6, 7 and tippy-toes, tippy-toes.

Pe 1 iunie sari în sus de bucurie ca să dai bine în poză la Unifest! Iubiii!

0: de Electrolux. Pe 1 iunie, cei mici pot participa la atelierele educative despre alimentația sănătoasă și reducerea risipei alimentare din zona Electrolux. Alături de șef Lambrino, copiii învață prin joc, descoperă obiceiuri bune și au șansa să câștige premii surpriză la tombolă. Ne vedem în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro.
1: Distracției. Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itibiti.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itibiti.ro și hai la joacă!
2: Shrek, musicalul fenomen, revine pe scena Operei Naționale București pe 3 și 4 iunie de la ora 18:30. Horia Brenciu, Adrian Nour, Julima Iaia și Oana Laura Gabriela sunt doar câteva dintre numele care vor da viață personajelor de poveste într-un spectacol pentru întreaga familie. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a operei.
1: La Unifest, distracția devine și mai dulce alături de Papi, Sugus și Măgura. Vino să faci cunoștință cu cele mai haioase mascote, să participi la jocuri interactive și să te bucuri de surprize și cadouri dulci pentru întreaga familie. Râsete, culoare și multă voie bună te așteaptă într-un univers plin de energie și joacă. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata a trei copii, fondator și CEO al AdServio, prima platformă online de management educațional din România.
4: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță undeva, mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru două zile, de exemplu.
5: Customizați vacanța în funcție de, da, de pasiunile sau interesul copilului.
4: Exact, și e al treilea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e rândul meu, acum e rândul lui Nicolas, acum e rândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain că știu, abia așteaptă ca unul dintre ei să fie în centrul atenției.
3: Tați care iubesc. Este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itsy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: facem vreo 2-3. Ce strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
1: Mai încet, mai încet!
2: Nu.
1: Mai ușor cu viteza.
2: Nu?
1: Te miști mai încet ca mine.
2: Nu.
1: Nu știu.
0: Iuhu!
1: Îmi place melcul tău.
0: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu. Imediat ce beau, mor. Cine sunt?
1: Bici, nu am nici o idee.
0: Focul, Iti, focul.
1: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
0: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
1: Mama?
2: Nu.
1: O gumă de ștergând.

0: jocurile itibiti.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Bună, Iti, bună, Bici. Eu sunt Petru din București și jocul meu este sticluza cu o travă. Se joacă, omul trebuie să-i fure banii sticluței și sticluța trebuie să-l prindă pe om. Pa!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibitii!

0: sucuri delicioase, face painting, animator plin de energie și multe alte surprize pregătite pentru întreaga familie. Vino să petreci o zi plină de joacă, culoare și voie bună! Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Iancuza din București.
1: De Rusali, bucură-te de soare, relaxare și o mini-vacanță la mare. Rezervă-ți mini-vacanța de Rusali cu oferte începând de la 89 de lei de cameră pe noapte și ai parte de maxi-distracție. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241999 și beneficiază de prețuri accesibile, rezervare rapidă și beneficii extra pentru familie. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primești o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Pe 1 iunie, Paula, de la Dr. Oetker, invită toate familiile cu poftă de joacă în aventura curiozității. Petrece o zi de neuitat la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Simpatica Paula a pregătit pentru voi o mulțime de provocări distractive, premii și surprize. O întreagă lume plină de curiozități. Sărbătorește ziua copilului alături de Paula. Detalii pe itsybitsy.ro. Intrarea este liberă!
3: Te confrunți cu stres, anxietate, insomnie sau vrei să fii mai performant și eficient? Sunt Michel Pacheco, terapeut și trainer al respirației conștiente și te invit să înveți de la cel mai cunoscut maestru al respirației, Dan Brule. Este lider mondial în tehnici de respirație pentru creșterea și evoluția potențialului uman. Dan Brule te așteaptă la o serie de evenimente despre anatomia și fiziologia respirației pentru sănătate, corp, minte, spirit. Vino la conferința gratuită cu relansarea cărții Respiră pur și simplu pe 22 mai la ora 18 la Urban Hub București. Alege apoi workshopul potrivit pentru tine în perioada 23-31 mai în București. Detalii pe pagina de eveniment Facebook Puterea Respirației.
1: De ziua ta, vino la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Pe 1 iunie, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la cornerul Mizo și Electro Mureș by Zas, te așteaptă o experiență plină de muzică și distracție. Gustări, sticăre, un traseu colorat, scena de karaoke și multe poze alături de Mizi și Emi. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: tragem vreo două, trei. Ai o provocare pentru mine?
1: Are mâini, are picioare, dar nu iese la plimbare.
0: Omul de zăpadă?
1: Nu.
0: Păpușa?
1: Nu. Stă în muzee.
0: Tablaul? Ah, statuia?
1: Da, statuia.
0: Yay! Ha!
2: O ghicitoare am.
0: Ia.
2: Ce cheie nu deschide nicio ușă.
0: Cheia sol?
2: Da.
3: Am o ghicitoare pentru voi. Doi o inimă și una jumătate inimă.
0: Două inimi jumătate.
3: Nu, e libă, da.

0: ora 2. Pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Copii sunt copii.
2: Fii super rău pe internet. Activează scutul de protecție când navighezi pe internet.
3: Bună, sunt Robert și astăzi vom vorbi despre fake news. E în puterea ta să navighezi online în siguranță. Activează scutul și fii super rău pe internet. Am pentru tine o ghicitoare.
4: Care e cel mai rapid și simplu mod prin care poți să trimiți ceva în celălalt capăt al lumii? Dar ca să afli aproape orice despre orice, ai ghicit! Despre internet e vorba, locul în care găsești o mulțime de lucruri. Eu îmi imaginez internetul ca un ocean imens, în care poți să te bălăcești, să nodi, să pescuiești, să faci surf, scufundări, să vezi vietăți fascinante și să faci croaziere cu vaporul. Dar, așa cum e nevoie să știi să nodi sau să navighezi ca să te bucuri în siguranță de frumusețea oceanului, tot așa, trebuie să știi cum să navighezi în siguranță online. În oceanul imens al internetului, veștile circulă foarte repede, ca niște pești rapizi. Dar nu tot ce nuată se mănâncă. Adică nu trebuie să crezi tot ce e pe internet, pentru că nu toate informațiile sunt adevărate. Ai auzit de fake news? Sunt acele știri false, adică informații neadevărate, pe care unii oameni le inventează sau le exagerează și le pun online, mințind că sunt adevărate. Din păcate, fake news este un fenomen des întâlnit pe internet, iar mulți oameni cred mesajele false care circulă online, le preiau și le dau mai departe. Unele mesaje sunt create pentru a obține like-uri și vizualizări și pot părea amuzante, dar altele sunt inventate să facă rău unor oameni, iar asta nu e amuzant. Atunci când credem lucruri neadevărate, putem face multe greșeli. Chiar ne putem pune în pericol. De aceea, este important să-ți antrenezi calitățile de detectiv și să recunoști o știre sau un mesaj fals atunci când îl primești sau dai de el pe internet. Iată cum poți face asta. Verifică dacă informația apare și pe alte site-uri de încredere, cum ar fi pagini cunoscute de știri. Dacă nu mai găsești nimic despre, atunci e fake news. Dacă informațiile pe care le citești ți se pare exagerate sau folosesc cuvinte precum incredibili ori nemaivăzut, sunt șanse mari să fie neadevărate. Multe mesaje de tip fake news sunt scrise cu greșeli gramaticale sau cu multe semne de exclamație. Citește-le cu atenție. Vorbește cu un adult de încredere despre mesajele care vin spre tine. Ține minte, verifică informațiile înainte să le crezi sau să le dai mai departe. Acum că știi să te ferești de fake news, hai să spun ce am mai aflat de pe internet. Un studiu realizat în rândul copiilor din România arată că doar 48% dintre ei știu ce este o știre falsă și doar 11% dintre ei verifică informațiile din surse oficiale. Eu îți spun că nu e fake news, dar m-aș bucura să verifici informația, pentru că doar așa poți să te antrenezi să descoperi știrile false. Activează scutul și fii super rău pe internet!
2: Fii super rău pe internet! Activează scutul de protecție când navighezi pe internet!

cu Lego City.

0: Odyssey Batmobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
0: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!
2: Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Pe 1 iunie, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Descoperă zona dedicată Sudocrem, unde te așteaptă ursulețul Sudocrem pentru o sesiune de joacă și fotografii instant. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro.
3: O vacanță perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20

0: fundalul și după aceea poate visul tău va deveni să fii scriitor, să scrii alte povești.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Începe povestea de prânz. Povestea iepurașului Timi, de Adriana Mitu. Această întâmplare s-a petrecut în țara iepurașilor de câmp, undeva pe o câmpie întinsă, unde locuiesc zeci de familii de iepurași care țopăie cât e ziua de lungă de colo-colo. În țara aceasta era o grădiniță unde iepurașii micuți mergeau pentru a învăța tot soiul de lucruri interesante despre lume și viață și unde se jucau cât era ziua de lungă. Acolo doamna Iepureanu îi primea în fiecare dimineață cu foarte multă căldură și îi pregătea să înceapă o nouă zi plină de peripeții. Și iată că într-una din zile la grădiniță veni un nou iepuraș pe nume Timi. Timi era un ghemotoc de blană albă, cu ochii negri ca piperul și urechi lungi de se împiedica de ele dacă nu le ținea ridicate. De cum îl văzu pe Timi, doamna Iepureanu se grăbi să-l primească cum se cuvine și îi prezentă toți colegii care aveau să-i fie alături în fiecare zi. Timi se rușină puțin când îi cunoscu pe aceștia și chiar se sperie că trebuie să rămână fără mama la grădiniță. Până atunci stătuse doar cu mama acasă, așa că nu era deloc ușor să rămână cu doamna Iepureanu și colegii lui, deși doamna părea blândă și bună și îi vorbea tare frumos. Dar ușor-ușor Timi s-a acomodat la grădiniță și a început să prindă tot mai mult drag de doamna educatoare. Îi plăcea și grădinița, era ca un palat mare plin de jucării, iar la prânz aveau cei mai delicioși morcovi. Dar Timi avea o singură supărare și era o supărare foarte mare. Timi nu reușea să-și facă prieteni la grădiniță. Nu prea știa cum să vorbească cu ceilalți iepurași, iar uneori îi era teamă să intre în jocurile lor, așa că prefera să stea pe margine și să-i privească, ori să se joace singur. Doamna Iepureanu observă că ceva îl frământă pe micuțul nostru iepuraș. Acesta era tare trist și mereu își ținea urechiușele lăsate, de se împiedica peste tot de ele. Așa că doamna Iepureanu îi vorbi blând.
1: Dragul meu, Timi, dar ce te frământă? Te văd de tare tristă și mă întreb ce-i cu tine.
0: Timi tăcu și ridică din numeri în semn că nu știe ce-i cu el. Și adevărul era că nu avea un răspuns pentru felul în care se simțea. Nu prea știa ce-l deranjează.
1: Ce-i în sufletelul acela micuț al tău? Am observat că uneori stai deoparte, într-un colț, în timp ce alții iepurași se joacă.
2: Da, așa-i, pentru că nu prea știu ce să fac.
1: Înțeleg că alegi să stai singurel pentru că nu știi cum să te comporți cu ceilalți iepurași? Am înțeles bine?
2: Da.
1: Cred că ți-ai dori să te joci cu ei și te simți trist când nu te bagă în seamă. Îmi pot imagina că ți-e teamă uneori să intri în jocurile lor.
2: Asai, aș vrea tare mult să mă joc cu ei. Dar mi-e teamă că nu vor vrea să se joace cu mine, sau că o să râde de mine, sau că vor fi răutăcioși, sau poate mă vor lovi.
1: Oh, aud multe temeri care și-au făcut cuib acolo în sufletelul tău. Este perfect normal să te simți astfel. Știi, Timi, și eu la vârsta ta aveam fricile acestea.
2: Serios? Și ce ai făcut?
1: Mi-a luat ceva timp să învăț cum să-mi fac prieteni, dar am reușit în cele din urmă și mi-am dat seama că multe dintre fricile acelea erau doar în mintea mea. Și eu îmi imaginam că poate ceilalți iepurași vor râde de mine sau nu mă vor primi în grupul lor. Dar când am început să fiu mai curajoasă și mai încrezătoare în mine, mi-am făcut repede prieteni.
2: Și eu îmi doresc să am mai mulți prieteni. Și mie îmi place tare mult și de țopăilă și de morcovel, dar și de pătrunzel. Ai văzut cum face? Și vreau să ne jucăm, dar...
0: Iepurașul Timi se opri și lăsă capul în jos. Tristețea îi se putea citi în ochi, iar bărbia îi tremura în semn că avea să înceapă a plânge. Doamna Iepureanu se coborâ la nivelul lui și luă în brațe și îl strânse tare, tare de tot, iar apoi se uită în ochii lui cu multă blândețe.
1: Dragul meu, hai să facem un mic joculeț și să ne imaginăm că eu sunt un morcovel. Cum poți fi prieten cu mine?
2: Nu știu. Poate că dacă te-aș invita să ne jucăm amândoi cu o jucărie, ce-i spui?
1: Așa? Haide, invită-mă!
2: Morcovel, vrei să vii să ne jucăm împreună?
1: Da, cum să nu? Chiar aș vrea să mă joc cu tine!
0: Timi se lumină la față și zâmbi. Îi plăcu tare mult jocul și parcă prinse puțin curaj.
1: Am să-ți spun un mare secret acum. Ia, ascultă cu atenție. Ei bine, lumea fiecăruia dintre noi este construită de el. Noi ne aducem în lumea noastră prieteni, întâmplări, bucurii și supărări. Vezi tu, lumea aceasta e ca o oglindă. Ce vezi tu când te uiți într-o oglindă?
2: Pe mine mă văd.
1: Exact, te vezi pe tine. Ei bine, la fel se întâmplă și când te uiți la cei din jurul tău. În ei te vezi pe tine sau vezi o parte din tine. Dacă vrei să aduci un nou prieten în viața ta, tot ce ai de făcut este să-l primești în lumea ta cu brațele deschise. Dacă vrei să ai un prieten bun, mai întâi fii tu cel mai bun prieten al tău și apoi pentru ceilalți.
0: Lui Timi se luminase fața. Cuvintele doamnei Epureanu au fost magice pentru el. O mare bucurie îi cuprinse sufletul și urechile îi se ridicară țanțoșe. A doua zi, Timi luă cu el două jucărele și merse la Morcovel să-l invite să se joace împreună. Morcovel a fost foarte prietenos și chiar încântat să se joace cu Timi. Apoi, alături de ei, au venit Pătrunjel și Țopăilă și au improvizat toți patru un cort dintr-o pătură sub care s-au ascuns. Seara când mama a venit, Timi era foarte fericit. Își făcuse nu unul, nu doi, ci trei noi prieteni la grădiniță.
3: Cum a fost ziua ta?
0: Zise mama, mângâindu-l pe căpușorul micuț cu urechi lungi și ridicate.
2: Cea mai super, mega, extra minunată zi!
3: Serios? Ce ai făcut?
2: M-am jucat de acordul în pădure cu Morcovel, Pătrunzel și Țopăilă, care vădea top. A fost foarte bine.
3: Aud că ți-ai făcut noi prieteni.
2: Da. Și nu a fost deloc greu. Știi, toate lucrurile acelea pe care mi le imaginam eu, nu a fost deloc așa. Ceilalți iepurași au fost foarte drăguți cu mine.
3: Mă bucur tare mult pentru tine, dragul meu.
0: Din ziua aceea, Timi nu s-a mai temut să-și facă prieteni. Chiar și atunci când mergea într-un loc nou și amintea cuvintele doamnei Epureanu. Iar cu Morcovel, Pătrunjel și Țopăila a rămas bun prieten multă vreme. Au mai fost și supărări și certuri și împăcări, la fel ca în orice prietenie de mici iepurași. Dar cel mai important a fost că Timi nu s-a mai simțit singur la grădiniță. De cum reușești să-ți faci prieteni noi? Cunoști pe cineva precum Timi pe care l-ai putea invita la joacă? Ai ascultat povestea iepurașului Timi de Adriana Mitu. Ați ascultat povestea de prânz.
4: Descarcă aplicația Itzy Biz FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

1 iunie, sari în sus de bucurie pentru că ieși afară!

0: Pregătește-te pentru o aventură plină de culoare și creativitate alături de brandul Lego la Unifest. Copiii învață și imaginează și cresc prin joacă. În zona specială de construcție, cei mici și cei mari pot construi, explora și inventa propriile povești. O experiență de joacă ce pune imaginația la treabă și aduce bucurie întregii familii. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
1: Bate Relero Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele 3 școli înscrise în campania Bate Rel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Bate Rel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
2: Nu-l vezi, dar e mereu acolo. Când o avarie la instalația de apă amenință să-ți strice ziua, intervine. Când o problemă electrică îți dă planurile peste cap, rezolvă! Asigurarea locuinței cu extra acoperiri Grupama. Supereroul invizibil al casei tale. Lângă tine pentru ca tu să-ți poți continua planurile, fără griji. Descoperă extra puterile asigurării tale pe grupama.ro.
3: Pe 1 iunie la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, aduce în plaja în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. În zona dedicată litoralulromânesc.ro te așteaptă nisip, soare și o mulțime de activități distractive. Poți să te joci în nisip, să participi la atelierul de pictură sau scrapbooking, să iei parte la o sesiune de face painting, să descoperi comori ascunse la Treasure Hunt sau să construiești cel mai drăguț castel de nisip. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: mergem vreo 2-3.
1: Sunt Andreea din București și am 11 ani și vreau să vă spun și eu două glume. Prima glumă. Elevul la telefon. Fiul meu are febră mare și se simte foarte rău. Nu poate să vină astăzi la școală. Profesorul. Cu cine vorbesc? Elevul. Cu tatăl meu.
2: Bună, Iti, bună, Piti. Eu sunt Maria și gluma mea sună așa. Bădorele, de ce ai făcut linia în hopuri? Ca să dansăm, șeful!
3: Bună, Iti, bună, Biti. Eu sunt Damian și gluma este așa. Trei oameni se încălzează la un hotel. Primul la prima cameră, a doua la a doua cameră și a treia la a treia cameră. Vine fantoma de la 12 și spune: sunt fantoma de la a 12. Ăla se sperie și fuge. Sunt fantoma de la a 12. Al doilea se sperie și fuge. Sunt fantoma de la a 12. Al treilea se uită la ceas și spune: dai numai ora 10.

0: Este ora 3. 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Zimi! Tot! Zimi! Tot! Zimi! Tot! Prietenul care știe tot! El e Zimi Tot!
2: Pici, tocmai am terminat de mâncat un sandwich cu brânză topită. Și mi-a trecut prin minte o întrebare.
3: Ce întrebare?
2: Îți spun dacă nu râzi de mine.
3: Cum să râd de tine? Ești prietena mea cea mai bună. Dar de ce e ceva de râs în întrebarea pe care vrei să-mi o spui?
2: Îmi promiți că nu râzi?
3: Ai, îți promit. Uite, te ascult și nu râd.
2: Tot mestec când eu la sandwich-ul acela cu brânză topită, mi-a trecut prin cap o întrebare.
3: Care?
2: Oare cine a inventat brânza? Vezi? Ai și început să râzi de mine.
3: Ai, că nu râd de tine.
2: Dar de cine?
3: Râdem pentru că eram bucuros că am găsit și o rezolvare în această întrebare.
2: Ce rezolvare?
3: Rezolvarea este, după cum e socot, să-l întreb de brânză chiar pe Zimi Tot.
2: Ai dreptate, nu mă gândisem la acest lucru. Zimi Tot!
4: Dai ții pe recepție, ca de obicei.
2: Cred că ai auzit discuția noastră, așa că te-aș ruga, dacă se poate, să-mi răspunzi la întrebarea următoare. Cine a inventat brânza?
4: Inițiez secvența de căutare. Rezultatele scanării au fost salvate. Când sunteți gata, pot începe expunerea datelor.
3: Suntem gata!
2: Poți începe!
4: Brânza este de fapt un produs preparat din lapte.
2: Asta știam că este un produs lactat, dar cine l-a inventat?
3: Da! Cine oare a inventat brânza, un produs lactat? Vai cât sunt de talentat!
4: Brânza este un fel de mâncare străvechi, ale cărei origini datează dinaintea istoriei înregistrate. Probabil descoperită în Asia Centrală sau în Orientul Mijlociu, producerea brânzei s-a răspândit în Europa și a devenit o industrie sofisticată în timpul Imperiului Roman Antic.
3: Uai, chiar din antichitate! Nu mă așteptam!
4: Originile exacte ale producerii brânzei sunt necunoscute, iar estimările aproximative se situează din 8.000 înainte de Hristos până în anul 3.000 înainte de Hristos. Meritul pentru această descoperire aparține cel mai probabil triburilor nomade turce din Asia Centrală, cam în același timp cu inventarea iaurtului sau popoarelor din Orientul Mijlociu.
3: Cum așa?
4: Se pare, Biții, că totul a fost o simplă întâmplare.
2: O întâmplare?
4: Da, Iții. O legendă comună despre descoperirea brânzei povestește despre un nomad arab care, cărând lapte de-a lungul deșertului într-un recipient făcut din stomac de animal, a descoperit cum laptele a fost separat în brânză și zăr de către cheagul din stomac.
3: Cheag? Ce înseamnă cheag?
4: Cheagul, Biții, este o enzimă obținută tradițional din stomacul vițeilor. Poate fi produs însă și în laborator, iar substituenții numiți cheaguri vegetale se extrag din specii ale familiei Cinara, o specie de ciulini.
3: Cheagul este o enzimă obținută natural din stomacul vițeilor. Gata! Am notat!
4: Brânza are o greutate mai mică, este mai compactă și se păstrează un timp mai îndelungat decât laptele din care a fost făcută.
3: Deci este un aliment care poate fi luat cu ușurință în călătorii.
4: Foarte exact, Biții. Asta făceau și oamenii vechilor timpuri. Cea mai veche dovadă arheologică a producerii de brânză a fost găsită în picturile din mormintele egiptene.
3: Ha! Iarăși egiptenii!
4: Aceste picturi datează din anul 2300 înainte de Hristos. Cele mai timpurii brânzeturi au fost probabil destul de acre și sărate, similare în textură cu brânza țărănească sau brânza feta. Mitologia greacă îl consideră drept descoperitor al brânzei pe zeul Aristeu, fiul lui Apollo. În vremea romanilor, brânza devenise o mâncare comună, consumată în fiecare zi, nu foarte diferit de ziua de astăzi. Columelas de Rerustica, anul 65 înainte de Hristos, un istoric al antichității, a descris detaliat procesul de producere al brânzei, folosirea cheagului, presarea brânzei, sărarea și îmbătrânirea.
3: Îmbătrânirea brânzei!
4: Da, Biții, îmbătrânirea brânzei sau maturarea. Adică aducerea ei la un anumit stadiu pentru a putea fi păstrată mai ușor.
2: Zimi!
4: Da, Iții.
2: Dar brânza topită cum a apărut? Brânza ca aceea din sandwichul meu.
4: Brânzeturile se consumă crude sau gătite, de unele singure sau în combinație cu alte ingrediente. Când sunt încălzite, se topesc și se închid la culoare. Unele brânzeturi, cum ar fi raclet, o brânză franțuzească foarte cremoasă și moale, se topesc ușor. Altele trebuiesc convinse cu ajutorul acizilor sau amidonului. Crema de brânză fondue se prepară cu vin. Este un exemplu bun de fel de mâncare din brânză topită moale și uniformă. Alte brânzeturi devin elastice și ațoase când se topesc și sunt folosite în pregătirea pizzei, spre exemplu. Unele brânzeturi se topesc neuniform, deoarece se separă grăsimea pe măsură ce se încălzesc, în timp ce altele, cum ar fi halloumi, o brânză turcească de capră sau de oaie, panir, brânză indiană, și ricotta, brânza italiană din zer provenit din prepararea altor brânzeturi, cum ar fi mozzarella, nu se topesc deloc, ci se solidifică atunci când sunt gătite.
2: Deci, brânza topită este pur și simplu un anume fel de brânză care a fost încălzită.
4: Asta vreau să spun și eu, foarte exact, Iții.
3: Continuă cu istoria brânzeturilor, Zimi tot.
5: Am ajuns la egipteni.
4: Romanii au adus în Europa un set întreg de tehnici de producere a brânzei. Pe măsură ce gloria romană a apus, brânza s-a diversificat foarte mult, popoarele și provinciile creând tipuri tradiționale. Franța și Italia sunt țările cu cea mai mare diversitate în materie de brânzeturi, aproape 400 de sortimente.
3: Știam despre brânzeturile franțuzești și italienești, dar nu știam că au aproape 400 de sortimente.
4: Iții? Biții? Îmi pare rău, dar trebuie să mă opresc aici. Acumulatorii mei nu mai rezistă și este necesară reîncărcarea lor. Așa că vă spun la revedere și ne reauzim data viitoare tot aici la Zimi tot. La revedere și vouă, copii, și nu uitați că aștept în continuare întrebările voastre pe adresa zimitot, coada lui maimuță, itibiții.ro. Încă o dată, la revedere!
3: Întrebare. Brânza este de mâncare. Brânza este un aliment bun în oricare moment. Ea conține vitamine, calciu și chiar proteine. Mă ajută ca să cresc. Este tot ce-mi doresc.
2: Cred că voi mai mânca un sandwich.
3: Și eu. Mi-a făcut poftă Zimi tot de un sandwich cu brânză.

Pentru iunie, sari în sus de bucurie pentru că te îmbrățișezi cu supereroii itibiții la Unifest!

0: Unifest! Unifest, manifest de joacă. Joacă-te și tu!
1: Noi de 20 de ani.

0: culori delicioase, face painting, animator plin de energie și multe alte surprize pregătite pentru întreaga familie. Vino să petreci o zi plină de joacă, culoare și voie bună! Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Iancuza din București.
1: Sudocrem are o compoziție complexă și proprietăți terapeutice multiple, având acțiune revitalizantă, protectoare, emolientă și astringentă. Crema se poate folosi atât preventiv cât și curativ pentru vindecarea iritațiilor cutanate. Produsul poate fi aplicat de mai multe ori pe zi fără pericol de sensibilizare a pielii și poate fi utilizat de către toți membrii familiei. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
2: Pe 1 iunie, Paula, de la Dr. Oetker, invită toate familiile cu poftă de joacă în aventura curiozității. Petrece o zi de neuitat la Unifest, cel mai

0: building, dezvoltare strategică și inovație.
1: Am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șefi, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi. Pentru femeia din noi să găsim timp și energie să ne simțim bine.
0: Ana Maria Băjan a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

Sunt Tami, bufnița înțeleaptă și curioasă, prietena copiilor și consiliera părinților de la Stația Orbitală Verde de la Eco Scout Camping Copăcel, iar împreună descoperim lumea! Știați că atunci când petrecem timp în natură, creierul nostru se liniștește și devine mai atent? Cercetătorii au observat că sunetele naturii, cum ar fi foșnetul frunzelor, apa unui pârâu sau cântecul păsărilor, ajută mintea să se relaxeze și să se concentreze mai bine. Dar pădurea nu este doar un loc frumos, ea este un ecosistem, adică o comunitate de viețuitoare care depind unele de altele pentru a trăi. Copacii oferă adăpost și hrană pentru păsări și insecte. Insectele ajută plantele să se mulțească prin polenizare. Animalele răspândesc semințe, iar solul hrănește plantele. Ține minte! Eu sunt Tami și te invit la Eco Scout Camping Copăcel să descoperim natura împreună!

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună, mă numesc Maria, am 10 ani și locuiesc în București.
0: Bună, Maria! Care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este să gătesc.
0: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
2: Când eram mică, mama mă mereu mă chema să o ajut la gătit și îmi plăcea foarte mult. Mereu când mă uitam la ea, vedeam cum gătește și cum face mâncărurile și eram foarte impresionată de cum le preparează. Așa că am încercat și eu și de fiecare dată când gătim ceva, o ajut și stau acolo cu ea, mă uit cum face și încerc și eu să fac același lucru.
0: Ți-ar plăcea să faci din pasiunea ta o meserie?
2: Adevărul este că mi-ar plăcea să devin un bucătar. Mi-ar plăcea să gătesc pentru oameni, să le placă mâncarea mea și, cel mai important, să văd și cum este în familie. Adică eu o fac și familia efectiv mănâncă și îmi spune cum este.
0: Care sunt pașii pe care ar trebui să-i urmezi ca să ajungi un bucătar profesionist?
2: După mine ar trebui să mă uit la cursuri. Eu mă uit pe internet la diferite videoclipuri cu mâncăruri, după le fac și văd cum îmi ies. Dacă mi-e bune, foarte bine, dacă nu, la fel.
0: E și ceva ce nu-ți place la pasiunea ta?
2: Da, este chestia cu focul sau cuptorul. Chestia e că îmi e un pic frică să umblu la cuptor deoarece mă pot arde sau chestii de genul și trebuie să am foarte, foarte mare grijă.
0: Dacă ar veni la tine un copil mai mic să zică că ar vrea și el să se apuce de gătit, ce sfat ai avea pentru el?
2: I-aș spune în primul rând să stea cu cei care gătesc în bucătărie din casa lui ca să vadă cum se face. Cel mai important e să se uite la fiecare pas al părintelui sau așa pentru a vedea cum se prepară mai exact mâncărurile. Eu am fost Maria și vă mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: Și sunt copii.
1: Fii super rău pe internet. Activează scutul de protecție când navighezi pe internet.
2: Bună, sunt Robert și astăzi vom vorbi despre fake news. E în puterea ta să navighezi online în siguranță. Activează scutul și fii super rău pe internet. Am pentru tine o ghicitoare. Care e cel mai rapid și simplu mod prin care poți să trimiți ceva în celălalt capăt al lumii, dar ca să afli aproape orice despre orice? Ai ghicit! Despre internet e vorba, locul în care găsești o mulțime de lucruri. Eu îmi imaginez internetul ca un ocean imens, în care poți să te bălăcești, să nodi, să pescuiești, să faci surf, scufundări, să vezi vietăți fascinante și să faci croaziere cu vaporul. Dar, așa cum e nevoie să știi să nodi sau să navighezi ca să te bucuri în siguranță de frumusețea oceanului, tot așa, trebuie să știi cum să navighezi în siguranță online. În oceanul imens al internetului, veștile circulă foarte repede, ca niște pești rapizi. Dar nu tot ce nuată se mănâncă. Adică nu trebuie să crezi tot ce e pe internet, pentru că nu toate informațiile sunt adevărate. Ai auzit de fake news? Sunt acele știri false, adică informații neadevărate, pe care unii oameni le inventează sau le exagerează și le pun online, mințind că sunt adevărate. Din păcate, fake news este un fenomen des întâlnit pe internet, iar mulți oameni cred mesajele false care circulă online, le preiau și le dau mai departe. Unele mesaje sunt create pentru a obține like-uri și vizualizări și pot părea amuzante, dar altele sunt inventate să facă rău unor oameni, iar asta nu e amuzant. Atunci când credem lucruri neadevărate, putem face multe greșeli. Chiar ne putem pune în pericol. De aceea, este important să-ți antrenezi calitățile de detectiv și să recunoști o știre sau un mesaj fals atunci când îl primești sau dai de el pe internet. Iată cum poți face asta. Verifică dacă informația apare și pe alte site-uri de încredere, cum ar fi pagini cunoscute de știri. Dacă nu mai găsești nimic despre, atunci e fake news. Dacă informația pe care le citești ți se pare exagerate sau folosesc cuvinte precum incredibili ori nemaivăzut, sunt șanse mari să fie neadevărate. Multe mesaje de tip fake news sunt scrise cu greșeli gramaticale sau cu multe semne de exclamație. Citește-le cu atenție. Vorbește cu un adult de încredere despre mesajele care vin spre tine. Ține minte, verifică informațiile înainte să le crezi sau să le dai mai departe. Acum că știi să te ferești de fake news, hai să spun ce-am mai aflat de pe internet. Un studiu realizat în rândul copiilor din România arată că doar 48% dintre ei știu ce este o știre falsă și doar 11% dintre ei verifică informațiile din surse oficiale. Eu îți spun că nu e fake news, dar m-aș bucura să verifici informația, pentru că doar așa poți să te antrenezi să descoperi știrile false. Activează scutul și fii super rău pe internet!
1: Fii super rău pe internet! Activează scutul de protecție când navighezi pe internet!

0: Tu ce faci pe 1 iunie? Vino la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Aici poți descoperi universul Big Kids, compus din cele 3 zone distractive. Zona de coloriaj, un spațiu unde copiii desenează și colorează. Zona interactivă, unde cei mici pot dansa pe o podea specială. Și zona memorează animăluțul preferat, unde îți poți pune memoria la încercare într-un nou jucăuș. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
1: Zile. Munții Făgărași. O singură misiune. Să descoperi lumea cu ochii larg deschiși. EcoScout Camping Copăcel deschide porțile stației orbitale verde. Un spațiu de aventură și știință pentru copiii între 8 și 13 ani. Unde experimentele se întâmplă în natură. Unde sustenabilitatea se învață trăind-o și unde fiecare drumeție e o lecție pe care nicio clasă nu o poate preda. Doar 30 de locuri. Nu rata misiunea din perioada 28 iunie 4 iulie. Detalii pe tabere.scc.ro, la numărul de telefon 0774 614 454 sau la adresa scc.camping@gmail.com.
2: Business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzybitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
3: De ce să vii în parcul Alexandru Ioan Cuza din București pe 1 iunie? Deoarece supereroii Itzybitzy, alături de partenerul nostru de hidratare Aqua Carpatica Kids, te așteaptă să petreci o zi plină de activități împreună cu cei dragi la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. E bine să te hidratezi atunci când te joci și te super distrezi. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
4: Cum ai vrea tu să arate planeta când o să fii mare?
5: Eu mi-am propus așa, ca eu să schimb ceva din atitudinea cu care privesc în oameni natura și aș vrea ca atunci când o să fiu eu mare, planeta să

0: Superputere, o emisiune sponsorizată de Kaufland România.
1: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata a trei copii, fondator și CEO al AdServio, prima platformă online de management educațional din România.
2: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță undeva. Mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru două zile, de exemplu.
3: Customizați vacanța în funcție de pasiunile sau interesul copilului.
2: Exact. Și e al treilea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e gândul meu, acum e gândul lui Nicolas, acum e gândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain că știu, abia așteaptă ca unul dintre ei să fie în centrul atenției.
1: Tați care iubesc. Este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Hai să spargem vreo două, trei.
1: Bună, Iti, bună, Bici. Am un brâu vărgat de cer spânzurat. Curcubeul.
2: Bună, Iti, bună, Bici. Eu sunt Alexandra. Și ce este mare? Și ce este mare și nu este mic? Și a trăit de foarte mulți ani și are un gând și are un gât lung. Este un dinozaur.

0: ora asta, sari sus de bucurie!
1: Jocurile Itibiții!
2: Joacă! Joacă! Joacă-te!
3: Bună, Iti, bună, Iti! Eu când mă duc spre școală sau mă duc spre țară, mă joc cu mami adevăr și provocare. Adică eu îi dau un adevăr sau o provocare. Dacă ea alege adevăr, îi spun, este adevărat că îți place mașina asta? Și dacă îmi spune da sau nu, e bine sau rău, nu știu. Și apoi îmi spune, ea îmi spune adevăr sau provocare și eu spun provocare. Și ea zice, poți să zic cât de tare poți? Și eu, da, pot.
2: Joacă! Joacă! Joacă-te!
1: Jocurile Itibiții!

eu sunt Radu din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, wow, aici e totul wow, wow, aici e totul wow, wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, e planeta albastră.

0: oferă-ți timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: La Unifest intrăm în tărâmul distracției Chupa Chups, o pădure magică plină cu acadele, jocuri și voie bună pentru toată familia. Descoperă locul unde râsetele, culorile și surprizele dulci transformă copilăria în cea mai frumoasă aventură. Chupa Chups îți oferă momentele distracției necomplicate din copilărie. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
2: Unifest! Cum arată vacanța perfectă prin ochii copilului tău? Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
3: În drum spre școală, în trafic sau între două activități, uneori un minut poate deschide o conversație importantă.
4: Hei, ce-ți place cel mai mult să faci pe telefon?
5: Să mă uit la clipuri cu fotbal și să vorbesc cu prietenii.
4: Și dacă ai avea 10 minute fără telefon?
5: Aș vrea să mergem împreună cu bicicletele în parc.
3: Uneori, totul începe cu o întrebare. For Good Connections este programul Orange România care îi ajută pe copii și părinți să găsească echilibrul între viața online și offline. Tu lași loc pentru conexiunile reale?
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Manifest. Manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Noi de 20 de ani.

0: mergem vreo 2-3.
1: Ce este mare cât un elefant, dar nu cântărește nimic?
2: E cenolul.
1: Nu!
3: Cred că este norul.
0: A-a.
2: Cred că este umbra elefantului.
1: Da!
4: Răspunsul la întrebare este umbra elefantului.
1: O, da!
5: Cred că umbra elefantului este mare cât un elefant, dar nu cântărește nimic.
1: Yay! Ăsta e răspunsul!

0: still gone. Bulala itty bitty! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
1: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costum de astronaut?
0: Cu gândul!
2: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
3: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
0: Cu usturoi!
4: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
0: Ah, incorrect!

Eu sunt Antonia din Iași, am 7 ani și melodia care nu vreau să o scot din cap și care vreau să rămână acolo este Golden.

0: Pe 1 iunie, toată familia se joacă. Vino și tu în Parcul Alexandru Ioan Cuza la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Descoperă zona IKEA și treci pe la atelierele de colorat, fotocorner sau piscina cu bile. Fă cunoștință cu mascotele și jucăriile IKEA, antrenează-ți simțurile la joaca senzorială, distrează-te cu tatuajele temporare și aleargă printre baloane de săpun. Cele mai frumoase amintiri sunt cele în care vă jucați împreună. Detalii pe itibiti.ro.
1: Vara asta dăm startul distracției. Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itibiti.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itibiti.ro și hai la joacă!
2: De Rusalii, bucură-te de soare, relaxare și o mini-vacanță la mare. Rezervă-ți mini-vacanța de Rusalii cu oferte începând de la 89 de lei de cameră pe noapte și ai parte de maxi-distracție. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241999 și beneficiază de prețuri accesibile, rezervare rapidă și beneficii extra pentru familie. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primești o intrare gratuită la Jurassica Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: Toți campionii la joacă își dau întâlnire pe 1 iunie, unde, la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, din Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Descoperă zona Kid Story de la Unifest și antrenează superputerea jocului la ateliere de construcții creative. Întinde distracția la maxim cu ateliere de slime senzorial sau devină erou al provocării de tras la țintă. O mulțime de surprize pregătite de Kid Story. Detalii pe itibiti.ro.
1: Unifest!

0: activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Este ora 5. Pe 1 iunie la ora asta, sar Iisus de bucurie.
1: Bună la Itzy Bitzy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo 2-3. Mihai îi spune lui Andrei: am un câine care mă simte de la un kilometru de casă. Ce părere ai despre asta? Iar Andrei îi spune: cred că ar trebui să faci urgent o baie.
2: Au!
1: Într-o zi însorită de vară, două râme stăteau la ceai. Iar una dintre ele o întreabă pe cealaltă: unde îți este soțul? Iar cealaltă îi răspunde: la pescuit.
3: Un stol de rândunici zboară spre țările calde. La un moment dat, un avion cu reacție le depășește cu viteză mare. Asta de ce așa grăbit? Întreabă o rândunică. A, tu nu vezi că iar de fundulețul?

1 iunie sari în sus de bucurie pentru că dansezi și te distrezi la Unifest. Iupi!

Eu sunt Maria, am 7 ani și sunt din București, iar melodia mea preferată este O Afghanistan, pentru că este plină de energie.

0: Manifest. Manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Olympus te invită la Unifest, festivalul unde copilăria prinde viață prin joacă, energie și momente petrecute împreună în familie. De 1 iunie ne vedem în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la o zi plină de activități interactive, distracție și surprize pentru cei mici și cei mari. Alături de Olympus, copiii descoperă bucuria mișcării și a jocului într-un spațiu dedicat veseliei și experiențelor de neuitat. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
2: Vreau să fiu un avocat, actriță, medic veterinar,
3: balerină,
2: pompier.
4: Vreau să fiu...
5: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
6: Spune-ne la Itsybitsy-neața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
7: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupama este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
8: De ziua ta, vino la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Pe 1 iunie, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la cornerul Mizo și Electro Mureș by Zaz, te așteaptă o experiență plină de muzică și distracții. Gustări, sticăre, un traseu colorat, scena de karaoke...

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Tibiț, ai plasteli. Aici este, poți să modelezi obiecte. Sunt cartonașe cu diferite chestii. Adică animale, oameni de zăpadă. Și ai o o plăcuță în formă de cerc și cu o săgetuță. Și trebuie să învârți săgeata. Aici se joacă în echipe. Și dacă îți cade modelat, trebuie să modelezi acel lucru ca echipa ta să-și dea seama. Dacă îți cade mimat, trebuie să mimezi. Dacă îți cade cu sunet, trebuie să... Și dacă îți cade cu desenat, ai o tablă de desenat și desenezi. Și trebuie să spui ca echipa ta să-și dea seama. Tibiț.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: facem vreo 2-3.
1: Vă spun o poveste. Asta dată ca niciodată, o fată pe nume Emma, în burta mamei ei, s-a primărit un nou bebeluș, Eric. Și Emma a apărut bucuroasă de veste, dar asta nu știa ce înseamnă să ai un frate. Și în când s-a născut fratele ei, Emma nu mai vrea să fie ea fetiță mare, a vrut să fie și ea bebeluș. Să stă numai în brațe la mami, să bea numai lapte, doamta și ziua, și să nu trebuiască să strângă jucăriile singură. O să te îmbrace singură. Și după aia a întrebat-o pe mami. Mami, de ce ai mai făcut încă un bebeluș? Eu n-am fost de ajuns, iubita mea. Așa ne-am dorit eu și tati. Să avem doi copii fericiți și care să se aibă unul pe celălalt. Și te iubesc, pisicuță de plate. Știu că ce vreau. Primul rând, fratele tău va crește și să vă jucați împreună. Da, gata.
0: Cine ți-a spus povestea asta?
1: Mami!

0: Renewables și Easy Beasy aduc superputerea energiei în școlile din țară în cadrul proiectului Energy Kid Ești Tu. Elevii au parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
1: De 1 iunie, vino în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților, unde alături de bebelușino.ro, bucurii pentru copii, găsești un întreg univers al copilăriei, pentru că Bebelușino nu este doar un magazin, este un hub pentru părinți. Vino să celebrăm împreună bucuria copilăriei și să ne lăsăm purtați de magie, distracție și voie bună. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
2: Trăieștissimo! Începe Isimo! Începe cum poți cu un pic de sportissimo!
3: Mami, tati, porniți repede cronometrul. O să vedeți cât de rapid pot să mă mișc atunci când se anunță o cursă de strâns jucării. Toate mașinuțele și cuburile dispar în cutie, cât ai spune Isimo!
2: De la efort la sport, e doar Sportissimo! Emisiune sponsorizată de Sportissimo!
4: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Easy Beasy.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Sunt Tami, bufnița înțeleaptă și curioasă, prietena copiilor și consiliera părinților de la Stația Orbitală Verde de la Eco Scout Camping Copăcel, iar împreună descoperim lumea! Știați că solul este un material dens care absoarbe și stochează energia termică foarte lent? Acest fenomen se numește inerție termică. Asta înseamnă că atât frigul cât și căldura pătrund greu în sol. Pământul funcționează ca un termos natural uriaș. Vara păstrează răcoarea, iarna păstrează căldura. De aceea vara, solul este mai rece decât aerul fierbinte. Iar iarna, solul este mai cald decât aerul foarte rece. Ține minte, eu sunt Tami și te invit la Eco Scout Camping Copăcel să descoperim lumea înconjurătoare. Felicitări! Cu ajutorul informațiilor pe care le-ai aflat astăzi, ești și mai aproape de a deveni un explorator adevărat.

0: Este ora 6. Mă trezesc zâmbind din coșmaruri frumoase.
1: Zimi! Tot! Zimi! Tot! Zimi! Tot! Prietenul care știe tot!
2: Mi-a trecut prin minte o întrebare.
1: Ce întrebare?
2: Îți spun dacă nu râzi de mine.
1: Cum să râd de tine? Ești prietena mea cea mai bună. Dar de ce e ceva de râs în întrebarea pe care vrei să mi-o spui?
2: Îmi promiți că nu râzi?
1: Ai, îți promit. Uite, te ascult și nu râd.
2: Tot mestec când eu la sandwich-ul acela cu brânză topită, mi-a trecut prin cap o întrebare.
1: Care?
2: Oare cine a inventat brânza?
3: Vezi? Ai început să râzi de mine.
1: Ai, că nu râd de tine.
3: Dar de cine?
1: Râdeam pentru că eram bucuros că am găsit și o rezolvare la această întrebare.
2: Ce rezolvare?
1: Rezolvarea este, după cum socot, să-l întreb de brânză chiar pe Zimi tot.
2: Ai dreptate, nu mă gândisem la acest lucru. Zimi tot!
4: Dai ții pe recepție, ca de obicei.
2: Cred că ai auzit discuția noastră, așa că te-aș ruga, dacă se poate, să-mi răspunzi la întrebarea următoare. Cine a inventat brânza?
4: Inițiez secvența de căutare. Rezultatele scanării au fost salvate. Când sunteți gata, pot începe expunerea datelor.
1: Suntem gata!
2: Poți începe!
4: Brânza este de fapt un produs preparat din lapte.
2: Asta știam că este un produs lactat, dar cine l-a inventat?
1: Da! Cine oare a inventat brânza, un produs lactat? Vai cât sunt de talentat!
4: Brânza este un fel de mâncare străvechi, ale cărei origini datează dinaintea istoriei înregistrate. Probabil descoperită în Asia Centrală sau în Orientul Mijlociu, producerea brânzei s-a răspândit în Europa și a devenit o industrie sofisticată în timpul Imperiului Roman Antic.
1: Uai, chiar din antichitate! Nu mă așteptam!
4: Originile exacte ale producerii brânzei sunt necunoscute, iar estimările aproximative se situează din 8.000 înainte de Hristos până în anul 3.000 înainte de Hristos. Meritul pentru această descoperire aparține cel mai probabil triburilor nomade turce din Asia Centrală, cam în același timp cu inventarea iaurtului sau popoarelor din Orientul Mijlociu.
1: Cum așa?
4: Se pare, Biți, că totul a fost o simplă întâmplare.
2: O întâmplare?
4: Da, Iți. O legendă comună despre descoperirea brânzei povestește despre un nomad arab care, cărând lapte de-a lungul deșertului într-un recipient făcut din stomac de animal, a descoperit cum laptele a fost separat în brânză și zăr de către cheagul din stomac.
1: Cheag? Ce înseamnă cheag?
4: Cheagul, Biții, este o enzimă obținută tradițional din stomacul vițeilor. Poate fi produs însă și în laborator, iar substituenții numiți cheaguri vegetale se extrag din specii ale familiei Cinara, o specie de ciulini.
1: Cheagul este o enzimă obținută natural din stomacul vițeilor. Gata! Am notat!
4: Brânza are o greutate mai mică, este mai compactă și se păstrează un timp mai îndelungat decât laptele din care a fost făcută.
1: Deci este un aliment care poate fi luat cu ușurință în călătorii.
4: Foarte exact, Biții. Asta făceau și oamenii vechilor timpuri. Cea mai veche dovadă arheologică a producerii de brânză a fost găsită în picturile din mormintele egiptene. Aceste picturi datează din anul 2300 înainte de Hristos. Cele mai timpurii brânzeturi au fost probabil destul de acre și sărate, similare în textură cu brânza țărănească sau brânza feta. Mitologia greacă îl consideră drept descoperitor al brânzei pe zeul Aristeu, fiul lui Apollo. În vremea romanilor, brânza devenise o mâncare comună, consumată în fiecare zi, nu foarte diferit de ziua de astăzi. Columelas de Rerustica, anul 65 înainte de Hristos, un istoric al antichității, a descris detaliat procesul de producere al brânzei, folosirea cheagului, presarea brânzei, sărarea și îmbătrânirea.
1: Îmbătrânirea brânzei!
4: Da, Biții, îmbătrânirea brânzei sau maturarea, adică aducerea ei la un anumit stadiu pentru a putea fi păstrată mai ușor.
2: Zimi!
4: Da, Iți?
2: Dar brânza topită cum a apărut? Brânza ca aceea din sandvișul meu.
4: Brânzeturile se consumă crude sau gătite, de unele singure sau în combinație cu alte ingrediente. Când sunt încălzite, se topesc și se închid la culoare. Unele brânzeturi, cum ar fi raclette, o brânză franțuzească foarte cremoasă și moale, se topesc ușor. Altele trebuiesc convinse cu ajutorul acizilor sau amidonului. Crema de brânză fondue se prepară cu vin. Este un exemplu bun de fel de mâncare din brânză topită moale și uniformă. Alte brânzeturi devin elastice și ațoase când se topesc și sunt folosite în pregătirea pizzei, spre exemplu. Unele brânzeturi se topesc neuniform, deoarece se separă grăsimea pe măsură ce se încălzesc, în timp ce altele, cum ar fi halloumi, o brânză turcească de capră sau de oaie, panir, brânză indiană, și ricotta, brânza italiană din zer provenit din prepararea altor brânzeturi, cum ar fi mozzarella, nu se topesc deloc, ci se solidifică atunci când sunt gătite.
2: Deci, brânza topită este pur și simplu un anume fel de brânză care a fost încălzită.
4: Asta vreau să spun și eu, foarte exact, Iți.
1: Continuă cu istoria brânzeturilor, zi-mi tot. Am ajuns la egipteni.
4: Romanii au adus în Europa un set întreg de tehnici de producere a brânzei. Pe măsură ce gloria romană a apus, brânza s-a diversificat foarte mult, popoarele și provinciile creând tipuri tradiționale. Franța și Italia sunt țările cu cea mai mare diversitate în materie de brânzeturi, aproape 400 de sortimente.
1: Știam despre brânzeturile franțuzești și italienești, dar nu știam că au aproape 400 de sortimente.
4: Iți, Biți, îmi pare rău, dar trebuie să mă opresc aici. Acumulatorii mei nu mai rezistă și este necesară reîncărcarea lor. Așa că vă spun la revedere și ne reauzim data viitoare tot aici la Zimitot. La revedere și vouă, copii, și nu uitați că aștept în continuare întrebările voastre pe adresa Zimitot, coada lui Maimuță, itibiți.ro. Încă o dată, la revedere!
1: Întrebare. Brânza este de mâncare. Brânza este un aliment bun în oricare moment. Ea conține vitamine, calciu și chiar proteine. Mă ajută ca să cresc. Este tot ce-mi doresc.
2: Cred că voi mai mânca un sandwich.
1: Ioan! Și eu. Mi-a făcut poftă zi-mi tot de un sandwich cu brânzică topită.
2: Zi-mi!
1: Zi-mi!
5: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimitot.

0: Unifest, manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că îți creezi amintiri la Unifest. Iupii!

sono Stefania din Cluj Napoca, am 6 ani și piesa mea este așa, este cu un ursuleț care se cheamă Gummy Bear.

0: Липа.
1: La Unifest, distracția se trăiește în siguranță alături de Motănel Asigurel. Vino în zona special pregătită de grupa MA și bucură-te de provocările de pe peretele de escaladă Climb Again sau participă la atelierele gratuite de prim ajutor oferite în parteneriat cu Fundația pentru Smurt. Joacă, curaj și lecții utile pentru toată familia! Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, pe 1 iunie, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă!
2: Te confrunți cu stres, anxietate, insomnie sau vrei să fii mai performant și eficient? Sunt Michel Pacheco, terapeut și trainer al respirației conștiente și te invit să înveți de la cel mai cunoscut maestru al respirației, Dan Brulé. Este lider mondial în tehnici de respirație pentru creșterea și evoluția potențialului uman. Dan Brulé te așteaptă la o serie de evenimente despre anatomia și fiziologia respirației pentru sănătate, corp, minte, spirit. Vino la conferința gratuită cu relansarea cărții Respiră pur și simplu pe 22 mai la ora 18 la Urban Hub București. Alege apoi workshopul potrivit pentru tine în perioada 23-31 mai în București. Detalii pe pagina de eveniment Facebook Puterea Respirației.
3: La Unifest, fiecare familie își creează propriile amintiri frumoase. De 1 iunie, vino în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților, alături de Kiko și Universul Kiko Family Vibes. Cei mici au parte de joacă și activități distractive, iar cei mari se bucură de momente de relaxare și timp petrecut împreună cu familia. Surprize, experiențe interactive și multă veselie îi așteaptă pe toți participanții într-o zi specială dedicată copilăriei. Intrarea este liberă. Detalii pe exhibitii.ro.

0: La galben trebuie să meargă foarte încet, iar la roșu trebuie să se oprească complet. Dacă mașina se mișcă la roșu, pierde runda. După câteva runde, schimbați rolurile și continuați distracția. Puteți face chiar și un traseu sau o cursă cu obstacole pe unde mașina să meargă.
1: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ana Maria Băjan, Business Development Director, în cadrul Chris Team Family Holding și consultant de business cu peste 30 de ani de experiență în marketing, brand building, dezvoltare strategică și inovație.
3: Am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șefi, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi. Pentru femeia din noi să găsim timp și energie să ne simțim bine.
2: Ana Maria Băjan a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Bună la itibitii! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei! Ce-a strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
1: Mai încet, mai încet!
2: Nu.
1: Mai ușor cu viteza.
2: Nu?
1: Te miști mai încet ca mine.
2: Nu.
1: Nu știu.
0: Iuhu!
1: Îmi place melcul tău.
0: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu. Imediat ce beau, mor. Cine sunt?
1: Bici. Nu am nici o idee.
0: Focul, Iti, focul.
1: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
0: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
1: Mama?
2: Nu.
1: O gumă de șters.
0: Da.

și vreau să-ți cânt cu au, au, să nu pun feroce. Și-mi place, și-mi place să mă distrez cântând.

0: jocurile itibiții.
1: Joacă. U. Joacă. A. Joacă-te. U.
2: Bici?
1: Da, poeții.
2: Suntem la masă.
1: A?
2: Adică știu că nu suntem la masă, dar ne imaginăm că suntem la masă, dar nu orice fel de masă, ci o masă festivă.
1: Ar trebui să înțeleg ceva?
2: Nu încă, imediat. Fii atent care este regula jocului, pentru că este un joc, Bici, masă festivă.
1: Păi credeam că mă fac să-mi imaginez că am o masă.
2: Nu, Bici, este un joc. Adică da, ne imaginăm că suntem la o masă, la o masă festivă. Acest joc dă peste cap regulile de bună purtare, tot ce ai învățat tu.
1: Aoleu.
2: Reguli de bază, învățate de toată lumea până la urmă.
1: Bine.
2: Și acțiunea este toată mentală, deci nu facem de adevăratele, ne imaginăm. Suntem la această masă festivă și spunem că facem lucruri anapoda. O să pornesc eu jocul, Biții, și tu spui dacă ți se pare corect sau nu ce fac eu la masa festivă.
1: Oh, cred că îmi place jocul ăsta.
2: Hai să începem și o să-ți placă.
1: A, bine.
2: Eu, la masa festivă, mănânc cu picioarele. E în regulă, nu?
1: Wow, cum reușești? Nu, Iti, nu e corect. Se mănâncă cu mâinile. Ai mâini?
2: Da.
1: Păi atunci se mănâncă cu mâinile. Adică, nu cu mâinile goale, cu tăcâm.
2: Așa,
1: Bici,
2: suntem la masă festivă. Așa, eu la masa festivă mi-am pus o pijama elegantă și sunt desculță. E bine?
1: Ece?
2: Da?
1: Ești la o masă festivă.
2: Da, dai pijama curate.
1: Ece?
2: Da!
1: Ar fi bine să te îmbraci frumos, elegant.
2: Adică
1: rochiță sau să fii cât mai elegant.
2: Bine, bine,
1: și
2: bine.
1: Și nu desculță.
2: Bine, îmi pun pantofii cu toc.
1: Hai că îmi place, zic și eu două.
2: Bine, spune.
1: Eu, la masa festivă, mănânc cu polonicul.
2: Bici, nu e corect.
1: Mănânc cu polonicul înghețată.
2: Înghețata o mănânci cu lingurița sau cu lingura, dacă vrei să iei puțin mai multă.
1: Eu, la masa festivă, mă șterg cu mâneca. Uite așa.
2: Bici, niciun caz.
1: Păi de ce?
2: Păi e masă festivă, cu siguranță ai șervețele pe masă, așa că vei folosi un șervețel.
1: A?
2: Îți place jocul?
1: Da,
2: ne
1: îmi
2: jucăm?
1: Place, da.
2: Continuă și tu jocul în mașină sau unde ești tu în acest moment. Închipuieți că ești la masa festivă. Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Ce domnitor român este considerat întemeietorul geografiei moderne, fiind în același timp primul autor de lucrări filozofice din țara noastră? Rămâi pe iți-bi-ți pentru a afla răspunsul.
2: Lui Sanovita îți dă întâlnire în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vino alături de prichindelul tău să vă bucurați de momente în aer liber și să petreceți o zi plină de distracții și activități interactive pentru întreaga familie în zona dedicată Sanovita. Ne vedem pe 1 iunie! Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro. Unifest!
3: Yeah.

0: Odyssey Batmobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
0: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!
2: Vacanța perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
3: Pe 1 iunie, Auchan te invită în grădina de joacă, locul unde distracția nu se oprește nicio clipă. Îți testezi echilibrul pe un traseu interactiv, râzi cu poftă la provocările haioase și te urci pe bicicletă pentru cursele pline de energie ca un adevărat campion al Turului României la ciclism. Ne vedem în parcul Alexandru Ioan Cuza, între orele 9 și 20, pentru o zi întreagă de mișcare, joacă și zâmbete în familie. Vino să trăiești bucuria celui mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro.
4: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Ce le-ai spune altor copii despre citit?
5: Eu le-aș spune altor copii despre citit că este minunat să citești și le-aș recomanda să citească pentru că te contopești în acea lume, te împrietenești cu personajele, îți imaginezi fundalul și după aceea poate visul tău va deveni să fii scriitor, să scrii alte povești.
4: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
6: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata a 3 copii, fondator și CEO al AdServio, prima platformă online de management educațional din România.
7: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță, undeva. Mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru 2 zile, de exemplu.
8: Customizați vacanța în funcție de, da, de pasiunile sau interesul copilului.
7: Exact, și e al 3-lea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e gândul meu, acum e gândul lui Nicolas, acum e gândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain, că știu, abia așteaptă ca unul dintre ei să fie în centrul atenției.
6: Tați care iubesc. Este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itsy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Ce domnitor român este considerat întemeietorul geografiei moderne, fiind în același timp primul autor de lucrări filozofice din țara noastră? Marele nostru cărturar și domnitor al Moldovei, Dimitrie Cantemir, provenea dintr-o familie de răzeși săraci dintr-un sat din Vaslui. A fost un mare erudit enciclopedist, membru al Academiei din Berlin. Datorită lucrării sale, Descrierea Moldovei este considerat întemeietorul geografiei moderne. Manuscrisul acestei lucrări incredibile se află astăzi la Biblioteca Națională din Paris. Dimitrie Cantemir este totodată primul autor de lucrări filozofice de la noi, dar și autorul primului roman din literatura noastră. În prezent există un muzeu și un parc tocmai la Istanbul care îi poartă numele, deoarece turcii folosesc și astăzi un sistem muzical inventat de Dimitrie Cantemir. El a primit titlul de pașă la turci și de prinț la ruși. Află și tu povestea acestui mare român și vei fi uimit. Enciclopedist, etnograf, geograf, filozof, muzicolog și domn al Moldovei. Iar în județul Vaslui, satul în care s-a născut și mănăstirea de acolo îi poartă numele. Vei întâlni pe aici locuri încântătoare care te așteaptă să le descoperi.

0: Este ora 7. Pe 1 iunie la ora asta, sari sus de bucurie.
1: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Corneliu Baba. Bun găsit, dragi prieteni! Despre pictorul Corneliu Baba ar trebui să știm întâi că este unul dintre ultimii mari formatori de școală de pictură din România. Adică, odată ce tu și pictura lui v-ați privit ochi în ochi, n-o mai poți uita, iar emoția pe care ai trăit-o privind-o te face să-l recunoști pe pictor în oricare altă opera sa, ca și când ți-ar fi împărtășit o taină foarte personală, care te-a făcut părtaș înțelesului vieții și nemuririi sale. De asemenea, Corneliu Baba a fost formator de școală pentru că a avut ucenici, cărora le-a fost învățător, prieten și părinte. Un profesor cum puțini mai sunt astăzi.
2: Vin de departe,
1: spunea Corneliu Baba,
2: de la capătul de început al veacului, când Cézanne mai trăia, iar Picasso nu sfărâmase încă forma. Și m-am născut ca să fiu pictor.
1: Născut la Craiova la 18 noiembrie 1906, Corneliu Baba este al treilea fiu al Matildei și al lui Gheorghe Baba, pănățean de origine, pictor de biserici și peisagist talentat. Bun meșteșugar, Gheorghe Baba impunea elevilor o disciplină severă. Corneliu Baba își amintește că de la vârsta de 4-5 ani a fost pus la oaltă cu elevii lui Gheorghe Baba în atelier. Și nu era scutit de bătaia peste mâini atunci când, desenând în cărbune după capete de gips, nu reușea prea bine să frece cărbunele cu miez de pâine și să obțină astfel valorile de tranziție între alb și negru, dorite de neiertătorul său maestru și tată. La 10 ani, Corneliu Baba își semnează pentru prima dată un desen. 10 ani mai târziu, intră la Facultatea de Litere și Filozofie din București, dar are probleme cu intratul la Facultatea de Arte din Capitală. Cade la primul examen. E admis în 1927, dar își pierde interesul și se lasă de studii la arte. Între 1925 și 1927, tatăl său, Gheorghe Baba, pictează în județul Prahova bisericile de la Valea Mieilor, Albești și Ceptura, iar Corneliu Baba l-a întovărășit peste tot, lucrând cu el pictură bisericească. În 1934, Corneliu Baba îl întâlnește pe Nicolae Tonița la Academia de Arte Frumoase din Iași. Este un moment extraordinar în viața tânărului student.
2: Întâlnirea cu Tonița,
1: povestește Corneliu Baba,
2: a însemnat pentru mine descoperirea omului și a artistului care urma să mă ajute să-mi găsesc drumul în pictură la vârsta căutărilor fără sfârșit și a chinuitoarelor incertitudini. L-am cunoscut pe Tonița ca profesor. El era întotdeauna prietenul mai mare al elevilor săi. Când te despărțeai de el, simțeai nevoia să pictezi, îți transmitea o mare dorință de lucru și mai ales îți transmitea un mare respect pentru meserie.
1: În 1935, Tonița, ajutat de Nicolae Iorga, care era președintele Comisiei Monumentelor Istorice, a obținut aprobarea de a picta Biserica Schitului de la Durău. El se hotărăște să picteze în ceară, tehnică neutilizată până atunci la noi. În luna septembrie a acelui așa an, ajutat de câțiva ucenici, acoperă cu un strat de ceară fierbinte pereții pe care urma să fie realizată pictura. În vara anului următor, însoțit de mai mulți studenți, printre care și Corneliu Baba, Tonița începe pictura, pe care o va finaliza în 1937. În copilărie, Baba îl văzuse pe George Enescu în concert la Craiova și, fascinat, a învățat să cânte foarte bine la vioară, visând să devină violonist. Iar cum Tonița îl iubea foarte mult pe Baba, la Durău îl punea să-i cânte. Și uite așa, în mănăstirea de la Poalele Ceahlăului, Baba îi cânta la vioară balada lui Ciprian Porumbescu și Tonița plângea. În 1938, Corneliu Baba termină Academia de Arte Frumoase de la Iași, rămâne asistent la Academie, iar în 1946 devine el însuși profesor de pictură.
2: Tot în 1946, Winston Churchill rostește celebrul discurs de la Fulton, Missouri, despre cortina de fier. Se declanșează războiul rece, adică lupta fără tunuri și arme între America și Rusia, care a schimbat istoria multor țări, printre care și România, și care s-a încheiat după multe revoluții în 1991. George Enescu și soția sa, Maruca Cantacuzino, părăsesc definitiv România, ajutați de Yehudi Menuhin. Statele Unite testează prima bombă atomică subacvatică în apropierea atolului Bikini din Oceanul Pacific. Iar creatorul de modă francez, Louis Réor, expune la Paris un costum de baie feminin din două piese, mai scurt, și îl numește Bikini, crezând că efectul lui va fi asemănător cu al bombelor abia explodate la atolul Bikini.
1: Corneliu Baba debutează în 1948 la Salonul de Artă din București cu o pictură intitulată Jucătorul de șah. La scurtă vreme a fost arestat și închis la închisoarea Galata din Iași. Anul următor a fost suspendat fără explicații din postul său de la facultate și mutat de la Iași la București. Erau vremuri tulburi și grele. Corneliu Baba povestește:
2: cei doi ani care au urmat după plecarea mea din Iași au fost cei mai grei. N-aveam unde locui, nu întotdeauna aveam ce mânca. Din când în când eram invitat la dejun la vreunul dintre noi mei prieteni. Când foamea mea cerea, mă invitam eu singur. Mă întâlneam cu Paladi, Dărăscu, Resu. Vorbeam despre pictură și despre timpul care trece. Criticam opresiunea care sufoca arta și desenam proiecte.
1: Corneliu Baba este acuzat de formalism burghez în artă, iar studenții lui sunt etichetați ca babiști și sunt rău văzuți de sistem. Abia în 1958, după multe expoziții și premii în străinătate, Corneliu Baba devine profesor la Institutul de Artă Nicolae Grigorescu din Capitală. Studenții și ucenicii săi sunt acum pictori mari ai secolului 20: Vladimir Zamfirescu, Sorin Dumitrescu, Ștefan Câlția, Sorin Ilfoveanu și mulți alții. Se povestește că Ceaușescu și-a dorit un portret pictat de Corneliu Baba, iar maestrul l-a refuzat spunând că îi tremură mâna. Dar despre relația artistului cu sistemul comunist și despre multe altele vom afla peste 13 ani, când se vor împlini 25 de ani de la moartea lui Baba și cele 17 volume de jurnal ale sale vor vedea lumina tiparului. Până atunci, dacă aveți drum prin Timișoara, nu ocoliți Muzeul de Artă. Aici se află cea mai mare colecție de lucrări, dar și de obiecte personale ale maestrului Corneliu Baba. Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Corneliu Baba. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

0: De 1 iunie, vino în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților, unde alături de bebelușino.ro, bucurii pentru copii, găsești un întreg univers al copilăriei, pentru că Bebelușino nu este doar un magazin, este un hub pentru părinți. Vino să celebrăm împreună bucuria copilăriei și să ne lăsăm purtați de magie, distracție și voie bună. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
1: Te confrunți cu stres, anxietate, insomnie sau vrei să fii mai performant și eficient? Sunt Michelle Pacheco, terapeut și trainer al respirației conștiente și te invit să înveți de la cel mai cunoscut maestru al respirației, Dan Brule. Este lider mondial în tehnici de respirație pentru creșterea și evoluția potențialului uman. Dan Brule te așteaptă la o serie de evenimente despre anatomia și fiziologia respirației pentru sănătate, corp, minte, spirit. Vino la conferința gratuită cu relansarea cărții Respiră pur și simplu pe 22 mai la ora 18 la Urban Hub București. Alege apoi workshopul potrivit pentru tine în perioada 23-31 mai în București. Detalii pe pagina de eveniment Facebook Puterea Respirației.

0: scuola dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

1 iunie, sari în sus de bucurie pentru că-ți scoți părinții la joacă, la Unifest!

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună, mă numesc Mihai Teodor Neagu, am 10 ani și sunt din București.
0: Salut, Mihai! Care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este informatica și să programez pe calculator.
0: Și cum ți-ai descoperit pasiunea asta?
2: Păi, la începutul pandemiei, când n-aveam ce să fac și eram... Și dacă tot aveam școală online și stăteam foarte mult pe calculator, am decis să încep și meditațiile la informatică.
0: Păi, din toate lucrurile pe care le puteai face, cum tocmai informatica?
2: Pentru că îmi plăcea foarte mult de când eram mic să învăț cum se folosește calculatorul.
0: Ți se pare grea programarea?
2: Depinde în ce limbaj vrei să programezi.
0: Pune și mie un pic, explică-mi despre programare, ce faci tu.
2: Prima dată am făcut pe o platformă care se numește cod.org și acolo am început cu facerea unor jocuri și apoi am trecut la ceva mai complicat, la o platformă care se numește Scratch. Am priceput cum se folosește, am învățat foarte multe lucruri și am făcut chiar povești. Eu făcusem un proiect foarte bun care vreau să-l public și era privat, doar că atunci când am dat click dreapta să-i dau publicare, din greșeală i-am dat ștergere și atunci s-a dus toată munca mea.
0: Și la un moment dat vrei să devii programator?
2: Da, aș vrea să lucrez într-o companie mare de IT.
0: Și care sunt pașii pe care crezi că o să trebuiască să-i urmezi ca să ajungi să devii programator?
2: Să învăț la o școală foarte bună, să învăț matematică pentru informatică. Matematica m-ar ajuta să programez în C++.
0: Cum vezi tu că o să fie în viitor programarea?
2: Doar calculatoarele s-ar putea să fie diferite în viitor, dar programarea sau, în fine, limbajul de programare tot același o să fie.
0: Ce ți se pare cel mai dificil la programare?
2: Păi e foarte dificil pentru că trebuie să știi foarte bine engleză, că toate comenzile sunt scrise în limba engleză.
0: Ai vreun mesaj să-l transmiți oamenilor?
2: Dacă își doresc să facă ceva în viitor și au un vis, că și-l pot îndeplini dacă își doresc cu neapărat să facă acel lucru. Eu am fost Mihai și dacă v-a plăcut acest interviu, puteți desigur să dați un follow pe Instagram la pagina ițibiții și evident și mie la mihai.neagu01. Pa, pa!
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: Bună la iti-bitii! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo 2-3.
1: Sunt Liana și am o ghicitoare. Ce este un punct negru cu două puncte albe? Un purice cu fată în urechi.
2: Deci eu sunt Matei. Noi v-am spus că câteva glume, dar azi vreau să vă spun gluma cea mai amuzantă. De ce ardei iute se duce la doctor? Pentru că nu mai arde atât de rău în gura oamenilor. Și pe aia scapă alunecă și se duce la doctor și doctorul îi dă puțin foc și după aia se arde el singur.
3: Vreau să vă zic o glumă. Pe o corabie, oamenii de pe ea ziceau glume. Iar un pește a zis: mai încet cu glumele, e un banc aici.

0: De Rusali, bucură-te de soare, relaxare și o mini-vacanță la mare. Rezervă-ți mini-vacanța de Rusali cu oferte începând de la 89 de lei de cameră pe noapte și ai parte de maxi distracție. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241999 și beneficiază de prețuri accesibile, rezervare rapidă și beneficii extra pentru familie. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici. De ziua copilului, Sanovita îți dă întâlnire în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vino alături de prichindelul tău să vă bucurați de momente în aer liber și să petreceți o zi plină de distracții și activități interactive pentru întreaga familie în zona dedicată Sanovita. Ne vedem pe 1 iunie! Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Ai un sfat pentru ca adulții să nu mai polueze?
3: Să meargă mai mult pe jos. Și dacă merg cu mașina, să-și ia mașini electrice.
1: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
4: Spark și te aștept să te activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza la școala de supereroi Itty Bitty.
5: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ana Maria Băjan, Business Development Director, în cadrul Christim Family Holding și consultant de business cu peste 30 de ani de experiență în marketing, brand building, dezvoltare strategică și inovație.
6: Am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șef, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi. Pentru femeia din noi să găsim timp și energie să ne simțim bine.
5: Ana Maria Băjan a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itty Bitty FM.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Eu sunt Alexandru din București, am 7 ani și eu vreau să cânt ca un monstru așa. Tipitos, tipitos, I six, seven, I don't see a tipitos. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, louse, stick and blow the house, stick, seven.
1: Attention everyone, gather round, gather round.

0: sunt copii.
1: Fii super rău pe internet. Activează scutul de protecție când navighezi pe internet.
2: Bună, sunt Robert și astăzi vom vorbi despre fake news. E în puterea ta să navighezi online în siguranță. Activează scutul și fii super rău pe internet. Am pentru tine o ghicitoare.
3: Care e cel mai rapid și simplu mod prin care poți să trimiți ceva în celălalt capăt al lumii? Dar ca să afli aproape orice despre orice, ai ghicit! Despre internet e vorba, locul în care găsești o mulțime de lucruri. Eu îmi imaginez internetul ca un ocean imens, în care poți să te bălăcești, să nodi, să pescuiești, să faci surf, scufundări, să vezi vietăți fascinante și să faci croaziere cu vaporul. Dar, așa cum e nevoie să știi să nodi sau să navighezi ca să te bucuri în siguranță de frumusețea oceanului, tot așa, trebuie să știi cum să navighezi în siguranță online. În oceanul imens al internetului, veștile circulă foarte repede, ca niște pești rapizi. Dar nu tot ce nuată se mănâncă. Adică nu trebuie să crezi tot ce e pe internet, pentru că nu toate informațiile sunt adevărate. Ai auzit de fake news? Sunt acele știri false, adică informații neadevărate, pe care unii oameni le inventează sau le exagerează și le pun online, mințind că sunt adevărate. Din păcate, fake news este un fenomen des întâlnit pe internet, iar mulți oameni cred mesajele false care circulă online, le preiau și le dau mai departe. Unele mesaje sunt create pentru a obține like-uri și vizualizări și pot părea amuzante, dar altele sunt inventate să facă rău unor oameni, iar asta nu e amuzant. Atunci când credem lucruri neadevărate, putem face multe greșeli. Chiar ne putem pune în pericol. De aceea, este important să-ți antrenezi calitățile de detectiv și să recunoști o știre sau un mesaj fals atunci când îl primești sau dai de el pe internet. Iată cum poți face asta. Verifică dacă informația apare și pe alte site-uri de încredere, cum ar fi pagini cunoscute de știri. Dacă nu mai găsești nimic despre, atunci e fake news. Dacă informația pe care le citești ți se pare exagerate sau folosesc cuvinte precum incredibili ori nemaivăzut, sunt șanse mari să fie neadevărate. Multe mesaje de tip fake news sunt scrise cu greșeli gramaticale sau cu multe semne de exclamație. Citește-le cu atenție. Vorbește cu un adult de încredere despre mesajele care vin spre tine. Ține minte, verifică informațiile înainte să le crezi sau să le dai mai departe. Acum că știi să te ferești de fake news, hai să spun ce am mai aflat de pe internet. Un studiu realizat în rândul copiilor din România arată că doar 48% dintre ei știu ce este o știre falsă și doar 11% dintre ei verifică informațiile din surse oficiale. Eu îți spun că nu e fake news, dar m-aș bucura să verifici informația, pentru că doar așa poți să te antrenezi să descoperi știrile false. Activează scutul și fii super rău pe internet!
1: Fii super rău pe internet! Activează scutul de protecție când navighezi pe internet!

0: la ora asta sari în sus de bucurie.
1: Știai că hidrocentralele folosesc apă din râuri, lacuri sau baraje pentru a produce energie electrică? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

cei doi din supereroul care activează puterea bucuriei și tu asculti TBT Party aici unde o să ne super distrăm astăzi pentru că m-am gândit eu că mie îmi place să cânt, știu și sigur că și ție îți place să cânti și m-am gândit așa, dacă ai avea tu un sistem karaoke, unde l-ai folosi? Deci asta este întrebarea, n-am venit cu o provocare, am venit cu o curiozitate de data asta. Sunt foarte curioasă, unde ai folosit tu sistemul la karaoke? Poate l-ai duce la un prieten acasă și ați cânta până dimineața. Poate l-ai lăsa acasă să-ți sperii vecinii cu vreo melodie ciudată de pe la Itzy Bitsy Party. Habar n-am, nu știu, dar spune-mi și mie că sunt tare, tare curioasă. Deci, dacă ai avea acest sistem karaoke sau dacă ai, zi-mi unde l-ai folosit deja. Ce tare ar fi. 0725 300 700. Și hai să înceapă distracția. Și dacă tot vorbim de sistem karaoke, păi e cineva care n-ar vrea să cânte și să se zbenguie pe melodia asta? Hai sus toată lumea!

0: Karaoke. Uite ce știu, ți-am zis că am creier de mămăligă câteodată, dar nicio problemă că ești aici să mă salvezi. Să-mi spui dacă ai avea un sistem karaoke, unde l-ai folosit? Sunt super curioasă. Ia să aud.
1: Bună seara, DJ Gadi, eu sunt Marin din București, a noua, și dacă aș avea un sistem karaoke și unde l-aș folosi, eu l-aș folosi peste tot, în parc, în mașină, acasă și în alte locuri.
0: Pari, pe cuvântul tău că l-ai luat peste tot după tine. Păi bine, data viitoare când ne întâlnim, te rog frumos să vii cu sistemul tău karaoke, fie și el imaginar, ca să facem o melodie împreună, da? Să-ți alegi melodia.
1: Bună, DJ Gadi, sunt Marin din București, am 8 ani și unde aș pune un sistem ca asta dacă aș avea, l-aș pune,
0: ia zi,
1: în baca colegului meu care mă supără. Du-te-o!
0: Păi stai puțin, înseamnă... stai puțin! Cum adică l-ai pune în banca colegului tău care te supără? Adică ai vrea să-l sperii, să-i cânti o melodie sau să-l faci să se moaie și să te iubească și să vă împrieteniți? Că n-am înțeles! Dă mai multe detalii, te rog!
2: Bună, DJ Dodi! Bună, Andy! Sunt Adi din București și am 10 ani și unde aș ține eu sistemul karaoke...
0: Așa?
2: Să mă gândesc puțin. Ar fi la mine în șifonier, pentru că, nu știu, am ales un loc ciudat, da, dar și interesant în același timp. Pa, DJ Dodi!
0: Ce
2: și
0: bufă,
2: te rog să pui o muzică cu Minion, oricare.
0: O muzică cu Minion vine imediat, dar nu înainte de o melodie propusă de voi mai de mult și mai exact melodia lui Matei de 7 ani din Râmnicu, Vâlcea. What makes you beautiful, ascultăm chiar acum și vin imediat și Minionii. Între timp, tu spune-mi dacă ai avea un sistem karaoke, unde l-ai folosit?

0: avea un sistem karaoke, unde l-ai folosit? Îmi spui și mie la 0725 300 700. Și până una alta, hai să vedem ce mesaje au mai venit.
1: Bună, super, Gigi, Dodi, sunt Are Hodovaniu, din Tolăște, am 8 ani și unde ar fi făcut eu karaoke este la bunica acasă și la mare. Pa, pisă pe și tău, praș fericit.
0: Te pup și eu, cânta și bunica.
1: Te rog să ne jucăm statuile muzicale și jocul culorilor pe imnul tău.
0: Așa.
1: Jocul culorilor și statuile muzicale pe Golden. Sau, nu, pe Gabriela.
0: Am înțeles. Până te hotărăști tu pe ce jucăm jocul culorilor, te întreb așa. Nu te-ai săturat să te tot înving la jocul ăsta? Chiar așa, îl cer. Bine, treaba voastră, provocare acceptată. Dar mai întâi mai ascultăm ce faceți voi cu sistemul la karaoke. Unde îl duceți și unde îl și folosiți? Asta e întrebarea.
2: DJ Dodi!
0: Da!
2: Eu sunt Ștefan din București. Am 7 ani.
0: Bună!
2: Și dacă aș avea un sistem karaoke, sau cum ai spus tu,
0: așa, da,
2: l-aș muta pe plajă să asculte lumea.
0: Înseamnă că ai și voce bună. Trebuie să-mi trimiți o mostră, cântă și tu ceva să te aud și eu cum ai cântat la karaoke. Ce tare ești!
3: Bă, DJ Dodi, sunt Bianca din Popești. Bună. Am 7 ani și la cine am folosit eu un sistem karaoke.
0: Așa.
3: Este la prietena mea. De fapt e și vecina mea. Stă cu mine în bloc. Păi DJ Dodi, pupești că sclipești pe abloș fericit. Și te rog eu mult. De foarte mult te rog să pui Zoo și Trial Things și să ne jucăm jocul culorilor.
0: Ne jucăm de toate.
3: Până DJ Dodi, sunt tot eu, Bianca, și vreau să-ți arăt ce am făcut.
0: Ia, arată-mi. Păi, tu ai făcut puzzle-ul ăsta cu Zootropolis. Ce tare ești. Trebuie să mă înveți și pe mine cum e cu răbdarea, că eu la puzzle-uri nu prea mă pricep. Dar dacă ne întâlnim, poate aducem sistemul la karaoke și facem și un puzzle în timp ce cântăm. N-ar fi grozav. Între timp vin minionii afară la joacă, ne cântă YMCA, bineînțeles. Andy, dacă mai ești pe frecvență, hai să te auci pe tine cum cânti, prefăte că ești la karaoke.

0: Fancy Party aici, eu sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei și v-am întrebat ceva ce îmi place mie mult de tot. Dacă avea un sistem karaoke, unde l-ai folosi? Recunosc, eu l-aș folosi, cred că peste tot. Sau nu știu, ia să vedem, tu ce idei ai?
1: Bună, DJ Dodi, sunt Alice din Cluj, am 9 ani, iar eu aș folosi un sistem de karaoke.
0: Așa?
1: La Hype, cel mai mare loc de joacă din Cluj, unde s-ar putea să-mi țin ziua și acolo aș vrea și le-a zice tuturor să oprească toate muzicile și sunetele ca eu să pot cânta în gura mare inul tău. E culata mea, este o călătorie, este o plătișoare, e felia cea mai mare, e distracție și joacă, este ca și într-o bătoacă, e că-ți fie a reușit când iubești și ești iubit. Da, DJ Dodi, și te rog foarte mult să pui muzica Racecraft, pa!
0: Racecraft ai zis sau ce ai zis? Stai așa că n-am înțeles, mai zi o dată, ce muzică să pun?
1: Bună, DJ Dodi, sunt Alice din Cluj, am o Ana, pa!
0: Zice, nu pot să prind acolo mesajul, să văd exact ce ai zis. Lasă că ascult eu și văd despre ce e vorba. Ia să mai aud, dacă avea un sistem karaoke, unde l-ai folosi?
2: Bună, DJ Dodi! Vladu din București.
0: Bună!
2: Am 6 ani. Și știi unde ați folosit acela?
0: Ia zi.
2: La petrecere, unde trebuie să faci șmecherii și pe loc de loc, foarte pe loc, foarte multe, ca să pui tanta cantita pe jocul culorilor.
0: Ne jucăm.
2: Pe obrazul patrii gugurici.
0: Ne pup și eu.
3: Bună, DJ Dodi, sunt Ana din București, am 8 ani și unde aș folosi eu acela de karaoke, cum ai zis tu, l-aș folosi noaptea, la o oră foarte târzie și aș vrea să fie și prietenii mei acolo, ca să pot dansa și să mă zbembi pe acolo.
0: Da,
3: DJ Dodi,
0: și
3: te iubesc foarte mult și aș vrea să ne jucăm Florislava astăzi. Pa!
0: Încercăm astăzi să ne jucăm două jocuri, vedem cum stăm cu timpul, între timp ascultăm Zoo de la Shakira și dansăm, nu-i așa?

0: pentru că ascult Easy Beasy Party. Apropo de sistemul la karaoke, ia zi, dacă ai avea și tu unul, unde l-ai folosi? Sunt sigură că te-ai gândit deja și mi-ai și zis la 0725 300 700. Așa că, haide, asta, eu nu mai vorbesc, vreau să te aud pe tine. Deci, unde l-ai folosit?
1: Bună dimineața, Edi, bună dimineața, Lice, bună dimineața, Andrei. Să mă arăt București, așa, și să vă spun joc.
0: Bă, stai că era de dimineață mesajul acesta. Ia să mai încercăm o dată.
1: Bună seara, DJ Dodi, să mă arăt București, așa, așa, și o să-ți spun unde o să duc karaoke. O să îl duc la țară. Îl mai duc și pe afară. Și o să spun și muzica care o să o pun.
0: Yeah.
1: O să pun și The Spark. Și o să mai pun încă o muzică. Poate n-ai auzit de ea, care este Pinky Up. O să spun și literele P mare. Adică încep toate literele cu mare și se termină cu A mare. P, P, I, N, K, Y, U, P. Pa!
0: Știam, știam, super piesă, mulțumesc!
2: Bună, DJ Dodi, sunt Ariana din Ploiești. Am 8 ani și ce ai zis tu, karaoke s-ar petrece sub biroul meu. Tata, DJ Dodi, te pup și te rog să pui touch de la Capside.
0: Mulțumesc pentru sugestie, ia să mai auzim!
3: Bună, super zăpă! Sunt Ariana din București. Am 10 ani și dacă aș avea un sistem karaoke și unde l-aș folosi, este la școală, pentru că cânta melodia nu vreau la școală, școala e nasoală și melodia mâine începe școala, mă apucă boală. Așa, din păcate am dat, te-am zis din greșeală Super Spark în loc de...
0: Nu crezi, Zopă!
3: În loc de DJ Dodi, deci o să-ți dau gogoașă.
0: Aaa, ce funny și ghișe, chiar mi-a trimis gogoașa, să știi că primesc gogoașa de la tine. Este un emoji, adică da, e o gogoașă emoji, nu e o gogoașă adevărată, că dacă era, am auzea... Așa făceam, dar m-am amuzat foarte tare. Bine că nu mi-ai zis speeder, asta este un plus. Și așa ai face, ai pune o melodie despre școală încât să descurajeze prietenii să mai meargă la școală. Ei bine, țin să precizez că mie îmi place foarte tare la școală, pentru că la școală învățăm lucruri noi. Și tocmai de aceea mă menține mereu curioasă și îmi place. Acolo eu chiar îmi activez superputerea bucuriei. Ia încearcă și tu, s-ar putea să-ți placă. Și dacă toți suntem aici, ia spune-mi și tu dacă ai avea un sistem karaoke, unde l-ai folosi? Ia zic că-s curioasă!

0: 1 iunie sărbătorim copilăria la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest. Dea Joaca te așteaptă împreună cu cei mici într-o zonă special amenajată pentru multă joacă și distracție. Surprizele sunt nelipsite, iar cele mai populare jucării abia așteaptă să fie descoperite și testate cât e ziua de lungă, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
1: Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzybitzy Neața.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata a trei copii, fondator și CEO al AdServio, prima platformă online de management educațional din România.
3: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță undeva, mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru două zile, de exemplu.
4: Customizați vacanța în funcție de, da, de pasiunile sau interesul copilului.
3: Exact, și e al treilea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e gândul meu, acum e gândul lui Nicolas, acum e gândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain, că știu, abia așteaptă ca unul dintre ei să fie în centrul atenției.
2: Tați care iubesc. Este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzybitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Ascolti, emissione registrata.
1: O, da, dragi prieteni, dacă ați auzit asta, atunci înseamnă că am răspuns provocării voastre. Și anume să ne jucăm. Și o să ne jucăm așa de început o rundă de statuile muzicale. Așa doar ca să ne încălzim. Dar stați așa să țipem minionul. De fiecare dată face asta. Dar ce să-i facem? Acum, uite, suntem Crab și mă gândeam că dacă tot ascultăm Crab Rave, să ne jucăm statuile muzicale, dar statuile

0: Ați venit maimuțe? Ia să vă văd.
1: A, ce haioși sunteți!
0: Bine, bine, bine, hai, v-ați descurcat. A fost ușor, nu-i așa? Dar dacă încep să spun animale mai neobișnuite... Șarpe. Da, nu știu, va trebui să faci așa ca spaghiata, nu știu cum face șarpele. Hai să te văd, ia. Păi nu face niciun fel, trebuie să stai nemișcat că ești statuie, șarpe, ce faci? Aoleu. Te-am păcălit un pic, ai văzut? E, ce să facem? Leneș. Ia să te văd, leneș. Uite, acum îți dau voie să te miști, dar vreau să te miști în reluare, ia.
2: În slow motion.
0: Bine, leneșule. Foarte tare, pisicuță. Ia să te văd, pisicuță, pisicuță, pisicuță. Bine, pisicuță. Hai că mi-a plăcut. Ce drăguță ai fost, pisicuță. Aproape că nici nu-mi vine să mai trișez. Să spun gândac de Colorado. Da, trebuie să fiu un gândac de Colorado. 5 secunde, ia. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Te-ai mișcat că te-am văzut. Ți s-a mișcat urechea stângă. Am văzut eu cu ochiul meu. Eu zic că am câștigat runda asta jumătate-jumătate. Adică jumătate am câștigat eu, jumătate ai câștigat tu. Că la partea aia cu leneșul în slow motion, nu știu cum te-ai descurcat. Trebuie să-mi spui tu la 0725-300-700. Îmi spui dacă te-am învins, da?
3: Exibiții Pazii cu Didi Dodi.
4: Cea mai tare nana emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și cea mai fi.
0: Bun, bun, și după statuile muzicale, eu zic că ești pregătit să-mi spui că dacă ai avea un sistem karaoke, l-ai folosit undeva, dar unde, nu am aflat. Hai să auzim!
5: Bună, DJ Dodi, sunt Ingrid din Iași, am 8 ani și dacă aș avea un sistem karaoke, l-aș folosi la o petrecere în vârful unui bloc. Pa! Poți să pui, te rog, melodia Tick Down?
0: Sigur că da!
5: Mulțumesc!
0: Cu drag!
6: Bună, DJ Dodi, eu sunt David din Iași, am 5 ani, jumate. Dacă aș avea un sistem... Și dacă aș avea un sistem karaoke, aș folosi la ziua mea.
0: Oh, hai, tare! Dori,
6: te rog să pui melodia Tokyo Drift.
0: Tokyo Drift? Uite, mi-ar plăcea să am, dar nu am, din păcate. O să văd cum fac să facem rost de ea, da? Sau poate, cine știe, iese la extragerea de săptămâna asta. Ce tare ar fi?
7: Bună, DJ Dori, sunt Ștefin Constanța. Și eu aș folosi sistemul de karaoke în casa... Bisici, în casa Barbie și în casa ta, DJ Dodi.
0: Foarte tare!
7: Ești super erou preferat.
0: Ești mult prea drăguță.
8: Bună, DJ Dodi, sunt Luca din București. Am 5 ani și sistemul karaoke l-ați folosit la mare ca să câștig bani. Pa!
0: Serios?
8: Și să ne jucăm Isfurizuava. Pa! Seara bună!
0: Asta am zis, că o să ne jucăm mai multe jocuri astăzi, să vedem dacă avem timp, da?
9: DJ Dodi, pe mine mă cheamă Julia, așa, da? Sunt mai măști, da? Și eu aș vrea să fac karaoke pe mare și să invit pe prietenii mei și să facem toată gălăgia
0: împreună.
9: Pasă-te
0: să pot. DJ Dodi, mami. Da, da, mamei tale e frică să nu-mi dea o gogoașă. Ei bine, gata, hai, mi-ai zis DJ Dodi la început. Este în regulă, promit să nu-ți cer gogoașa. Ba chiar, uite, o să pun și melodia pe care mi-a cerut-o mai devreme. Și aceea este... Hai, mă, că ați uitat de la mână până la gură, cum se zice. E Take Down.

0: Da, da, și tu asculti Tibiți Party, eu sunt DJ Dodi și te întrebam dacă avea un sistem karaoke, unde l-ai folosit? Ia să aud!
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Matei din Nicolițele, am 10 ani și unde cred că aș spune eu aparatul de karaoke? Unde ar sta, de fapt, aparatul de karaoke?
2: Unde, unde?
1: Aș fi în lumea de dincolo.
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Mila din Nicolițele, am 10 ani și sora lui Matei. Și unde aș vrea eu să pun aparatul meu de karaoke? Ar fi la Căminul Cultural, că noi avem așa ceva.
0: Ce tare!
3: Și ar fi toată clasa mea și aș avea o zonă specială, ar fi la laser gun peste tot cu lumini. Și, iar eu aș fi DJ și pun playlist-uri de alea tari, ca tine.
0: Ce tare! Dodi. Super tare, să știi, dar apropo de aia cu lumea de dincolo, dar de ce l-ai pune acolo să se distreze și scheleții? Că dacă da, vreau și eu.
4: Bună, DJ Dodi, sunt Andrei din București, am 11 ani și dacă aș avea, aș putea să cânt undeva karaoke, aș cânta în casă cu sora mea, Ivana, aici de față.
5: Bună, DJ Dodi, ai putea, te rog frumos, să pui o muzică de la Smiley?
0: Pa! Da! Da! Să punem muzică de la Smiley, gata, caut imediat, dar mai întâi hai să mai auzim un mesaj, nu?
6: Salut, DJ Dodi, mă numesc Irina, am 9 ani și sistemul karaoke l-aș pune într-un restaurant și te rog să pui melodia Golden. Pa!
0: Să pun și Golden! Vă e dor de Golden, să înțeleg?
7: Bună, DJ Dodi, eu sunt Alisa din Iași, am 5 ani și unde aș vrea eu să fac karaoke este în papuc la mine, papucul meu. Și știu că nu, da, așa mi-am ales. Și eu vreau să-mi pui, pot să pui muzica, pot să pui muzica Hands up, Gabriela, hands up, Gabriela, la la. Pa, pupici cu schimbici pe braș fericit.
0: Ia stai așa, nu pleca nicăieri așa de repede, pentru că tu ai semi-cântat. Așa că eu te semi-aplaud, ai văzut? Ia să mai auzim.
8: Bună, Didi Dodi, eu sunt Ziad din Arad, am 10 ani și sistemul acela de karaoke care tot ziceai tu l-aș folosi în parc și la teatru. Pentru că aș cânta cu colegii mei. Pa, pa!
0: Foarte drăguț!
8: Să pui imnul tău pe jocul culorilor.
0: Bine!
8: De sfârșit de an de școală.
0: Am să caut imediat imnul bucuriei, să-l pun să jucăm într-adevăr și jocul culorilor, dar mai auzim niște mesaje, da?
9: Bună seara, Didi Dodi, sunt Ia, am 7 ani și unde am vrut să fac karaoke la prietenii mei.
0: Ce drăguț!
9: Pupici cu obraz fericit și te rog să pui Golden pe jocul culorilor.
0: A, ești a doua persoană încă deja care cere Golden, atunci așa că facem așa, o să punem Golden, da, pe jocul culorilor, nu imnul bucuriei. Ia să vedem. Ia uite, am primit un răspuns. La mare, la plajă și la munte, la 11 noaptea, când mă uit cu telescopul. A, asta da, asta vreau și eu să fac, să știi. Mă întreabă dacă pot să pun și Scatman. O să punem și Scatman. Și am mai primit un mesaj care zice să știi că nu m-ai prins la statui. Băi, dar de ce citesc eu asta cu voce tare? Trebuie să, adică să le păstrez pentru mine, să nu știe nimeni că v-am, că nu v-am prins, nu-i așa?
10: Bună, DJ Dodi, eu sunt Clara, am 7 ani și am și bătut și... la ce ai zis tu, aș vrea să te opresc toate muzice frumoase și eu să cânt pe scenă cu un microfon să fie frumoasă, frate, rău. Și te rog să te pui atingea mea pe jocul culorilor și chiar o să te bat dacă l-ai put în CD și dacă nu, hands off, Gabriela, pe jocul culorilor. Și chiar o să te bat, că de obicei chiar te bat.
0: Deci, uite, am primit și amenințări, acum toată lumea vrea să mă învingă la toate jocurile. Ei bine, să știți că data viitoare mă antrenez mai bine ca să nu mă mai învingeți. Ha-ha.
11: Sărumână, eu sunt David din Târgoște, am 8 ani și dacă aș avea un sistem karaoke, l-aș pune la o petrecere și poți, te rog frumos, să pui muzica Smiley, te rog frumos. Mua!
0: Să pun Smiley, zici? Uite, fii atent ce facem. Ca să nu ne certăm, că am zis să ascultăm Smiley, da? Și ne jucăm și jocul culorilor tot pe el. Ca să nu ne certăm că n-am jucat pe Golden, n-am jucat pe Inu Bucuriei, îl jucăm pe Smiley, că nimeni n-a zis că vrea să se joace pe Smiley. A? Ce ziceți? Facem așa? Jucăm jocul culorilor pe Smiley. Bine, atunci, pregătește-te că regulile le știi deja. Voi încercați să câștigați, eu încerc să...

Uite, imediat sunt galbeni. Uite, na, că am zis galben, poftim. Hai, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Da, mă, am zis.

trebuie să atingi și culoarea gri. Ia să vedem. 5, 4, 3, 2, 1, 0!

0: Ia vezi aici, verde neon. Ai, hai să te văd acum. Nu știu, dacă ai postituri prin casă, poate să găsești. Hai, 5, 4, 3, 2, 1, 1 și jumătate. Hai că poți, verde neon. Se încheie jocul nostru, sper că de data asta am câștigat, eu așa mi-aș dori. Și tocmai de azi, mai ales dacă am câștigat, trimite-mi și tu mesaj acum la 0725 300 700. Dacă aveai un sistem karaoke, unde l-ai folosi?
1: Ești Bici Paddy cu Didi Dodi, cea mai tare emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și cea mai fi.
0: Ia să vedem, să vedem cu sistemul la karaoke, unde îl mai folosim?
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Eric din București, am 7 ani și unde aș duce sistemul karaoke este la opțiunea lui meu de canto ca să cântăm toți. Pa, DJ Dodi!
0: Foarte tare! Ai și opțional de canto, ce tare e chestia asta! Tare mi-aș dori să te aud și eu cum cânti.
2: A, nu, mă scuze, nu take down. Da, e bine că deja ai puțin înainte.
0: Da.
2: Aș vrea să pui, te rog frumos, Golden, te rog, pa.
0: Păi bine, bine, dar înainte de asta ai vrut să-mi zici ceva, nu-i așa? Ce voi să-mi zici?
2: Tori Sumara, da?
0: Așa.
2: Răstora lui Rares, cel care a zis să... Vicrăcită, să-l lui Rares, care a zis să...
0: Știu,
2: că vrea să cânte la școală, școala e nașoală.
0: Știu, știu, știu.
2: Eu vreau să cânt ceva de genul ăsta. Noi suntem la școală, școala este interesantă. Lasă-ne la școală, că nu suntem răciți. Noi suntem la școală, lasă-ne la școală. Noi suntem la școală, lasă-ne la școală.
0: Deci este cel mai frumos lucru. Ce frumos ai cântat. Stai așa, stai așa, nu pleca nicăieri. Super! Și uite, pentru că ai cântat atât de frumos și ai spus și că școala e grozavă, că așa este, pentru tine special am să pun melodia pe care ai cerut-o. Să fie oare golden? Hai că n-ați uitat-o! Hai la dans!

0: o melodie pe care recunosc, nu aș cânta-o la sistemul meu karaoke, pentru că aș fi așa, le-a trebuit să ne... Și eu nu pot să fac asta, dar poate reușești tu, eh? Ce zici, ai cântat melodia asta, nu? Dar apropo, dacă tot ai sistemul la karaoke, unde îl folosești? Ia să aud.
1: DJ Dodi, eu sunt Robert din București, am 5 ani, iar unde ajungea eu să fac karaoke este acasă. Papa DJ Dodi, popici cu sclipici pe obraz fericit.
0: Te pup!
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Izabela, am 9 ani și sunt din Brăila și creatura ta din visul tău cred că arată așa.
0: Stai, ce creatură, că vorbeam despre sistemul karaoke. Oh, m-ai păcălit. Ia să mai vedem, să mai auzim.
3: Și DJ Dodi, să știți că am câștigat la jocul culorilor, dacă am pierdut la statuile muzicale.
0: Ah, bine, hai, deci e un echilibru acolo, bine. Deci trebuie să mai lucrez la jocul culorilor, să înțeleg.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Tatiu Matei și să știi că nu mai prins la jocul culorilor și nici la statuile muzicale. Pa!
0: Oh, haideți să ne întoarcem la karaoke.
4: Bună, DJ Dodi, sunt Tatiu Bianca și să știi că mai prins la verde neon.
0: Ai văzut? Am prins-o la verde neon, vezi așa.
5: Bună, DJ Dodi, eu sunt Radu din Ploiești, am 6 ani și să știi că eu unde aș folosi sistemul karaoke, aș folosi jos cu suflet ca să mă distrez cu scheletii și să știi că te-am invitat la jocul culorilor.
0: Te iert că m-ai invitat la jocul culorilor pentru că ai zis că vrei să te distrezi cu scheletii și să știi că și eu vreau să fac asta. Aș fi foarte curioasă să văd cum dansează. Cred că s-ar auzi clink, clink, clink așa când dansează. Cred că ar fi foarte nostim.
6: Bine, Dodi, Nu mai ai doar un punct la mine, pentru că, sau, da, ai doar un punct. Știi că te iubesc foarte mult și iar am văzut. Te văd, dar să știi că am fost data trecută la Unifest.
0: Așa.
6: Dar nu te-am găsit nici pe tine, nici pe DJ, nici pe DJ, nici pe tine, nici pe Superfina.
0: Păi dacă nu ne-ai găsit, înseamnă că nu te-ai uitat unde trebuie. Lasă că poate anul ăsta, când o fi să fie, ne și întâlnim. Până una alta, ia spune-mi, sistemul la karaoke, îl mai folosim sau îmi spui că m-ai învins la statuile muzicale și la jocul culorilor? Că deja, uite, sunt necăjită. Nu e adevărat, nu sunt. Ascultăm Mario Brothers Rap.

0: Da, da, Mario Brothers Rap cântă LED și acum ne întoarcem la sistemul nostru karaoke. Sau poate vreți să-mi ziceți că v-am prins la stațiile muzicale și e bine și așa, ia să auzim.
1: Bună, DJ Dodi, sunt eu tot Alesia și vreau să zic că te-am învins la jocul culorilor.
0: Hai mă,
1: am găsit toate culorile care mi le-ai zis.
0: Nu e adevărat!
1: Bună, DJ Dodi, să știi că nu mai prinzi la jocul culorilor. Pa!
0: Oh, mai bine nu întrebam, nu?
2: Bună, DJ Dodi, sunt Dragoș din București și dacă aș avea un sistem de karaoke, eu l-aș folosi la mine în cameră. Și să știi că nu mai prins la jocul culorilor. Pa, DJ Dodi.
0: N-am auzit ultima parte, îmi pare rău, nu știu ce ai zis.
3: DJ Dodi, mă numesc Olivia, am 7 ani și sunt din București. Iar cum ar arăta un sistem karaoke pentru mine? Dacă aș fi o furnică micuță,
0: așa,
3: aș face karaoke în buzunarul meu de la geaca mea preferată. Papa DJ Dodi,
0: te pup!
3: Și poți să pui Scatman?
0: Aș vrea să pun Scatman, dar din păcate nu mai este timp. Însă vă promit că îl păstrez pentru mâine, da? Promit.
3: Și DJ Dodi, să știi, da, că nu mai prind la jocul culorilor.
0: Aoleu.
3: Am câștigat și îți trimit dovada că am câștigat la verde cu dungi.
0: Am văzut, ce crezi tu? Olică, durdulică.
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Cristina Maria Șovan, sunt din București și unde aș folosi eu sistemul de karaoke la mine la școală să dansez cu prietenii și să știi că nu mai prins la jocul culorilor.
0: Aoleu, dar de ce trebuia să ghei așa? Trebuia să ghei cu te pup, te iubesc, ești cea mai bună prietena mea.
5: Sunt tot eu ca din București și vreau să-ți zic că am câștigat la jocul cu Valiva și să știi că nu te păcălesc.
0: Te cred că nu mă păcălești și să știți că sunt foarte mândră de voi. Chiar dacă ați câștigat la jocul culorilor, eu mă prefac că n-ați câștigat, pentru că în fel, aba da, lasă, e foarte bine că poate așa o să vin data viitoare mai bine pregătită, nu-i așa? Perfect, sunt foarte mândră de voi, să știți, și vă ofer multă, multă iubire și aplauze! Mă gândeam eu că o să câștigați, ce crezi tu? Voi fiind prietenii mei, sunteți foarte pricepuți la de toate și mai ales la ce v-am întrebat astăzi. Am aflat unde ați folosit voi sistemul karaoke și mi-ați dat deja câteva idei, pentru că m-am gândit să-mi iau un astfel de sistem karaoke și să-l pun și eu la mine în dulap, așa cum ați zis, sau poate sub pat, sau poate la pizică, sau la școală. Ba da, l-aș duce și la școală. Recunosc, aș face și asta. Dar așa, ca să ne distrăm împreună, nu ca să spunem că e școala acum. De, știți voi, ați auzit mai devreme. Ideea este că mă bucur mult de tot că mi-ați dat toate aceste idei despre sistemul karaoke, unde am putea să-l folosim și sunteți grozavi. Data viitoare, poate aflăm și ce melodie putem să cântăm la sistemul ăsta karaoke. Dar până atunci, mai avem de așteptat, pentru că acum ne îmbrăcăm în pijamale, ne spălăm pe dinți și ne băgăm în pat, că urmează povestea de seară, da? Și noi ne auzim mâine la ora 8 aici, la Itzy Bitsy Party, cu o nouă provocare. Sper că sunteți gata, că vă iau cu lopata. Și până ne auzim data viitoare, vă trimit ritm și bucurie. Vă pup, pa, pa! Mua!
6: S-a terminat Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne sta nenena și mâine seară, tot de la 8.
7: Ai ascultat Itzy Bitsy Party, emisiune înregistrată.
8: Sărbătorim copilăria la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest. De-a joaca te așteaptă împreună cu cei mici într-o zonă special amenajată pentru multă joacă și distracție. Surprizele sunt nelipsite, iar cele mai populare jucării abia așteaptă să fie descoperite și testate cât e ziua de lungă, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitsy.ro. Unifest!
9: Te confrunți cu stres, anxietate, insomnie sau vrei să fii mai performant și eficient? Sunt Michelle Pacheco, terapeut și trainer al respirației conștiente și te invit să înveți de la cel mai cunoscut maestru al respirației, Dan Brule. Este lider mondial în tehnici de respirație pentru creșterea și evoluția potențialului uman. Dan Brule te așteaptă la o serie de evenimente despre anatomia și fiziologia respirației pentru sănătate, corp, minte, spirit. Vino la conferința gratuită cu relansarea cărții Respiră pur și simplu pe 22 mai la ora 18 la Urban Hub București. Alege apoi workshopul potrivit pentru tine în perioada 23-31 mai în București. Detalii pe pagina de eveniment Facebook Puterea Respirației.
10: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
11: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește,

0: când e la ora asta, sari sus de bucurie.
1: Povestea de seară. Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
2: Povestea iepurașului Timi, de Adriana Mitu. Această întâmplare s-a petrecut în țara iepurașilor de câmp, undeva pe o câmpie întinsă, unde locuiesc zeci de familii de iepurași care țopăie cât e ziua de lungă de colo-colo. În țara aceasta era o grădiniță unde iepurașii micuți mergeau pentru a învăța tot soiul de lucruri interesante despre lume și viață și unde se jucau cât era ziua de lungă. Acolo doamna Iepureanu îi primea în fiecare dimineață cu foarte multă căldură și îi pregătea să înceapă o nouă zi plină de peripeții. Și iată că într-una din zile la grădiniță veni un nou iepuraș pe nume Timi. Timi era un ghemotoc de blană albă, cu ochi negri ca piperul și urechi lungi de se împiedica de ele dacă nu le ținea ridicate. De cum îl văzu pe Timi, doamna Iepureanu se grăbi să-l primească cum se cuvine și îi prezentă toți colegii care aveau să-i fie alături în fiecare zi. Timi se rușină puțin când îi cunoscu pe aceștia și chiar se sperie că trebuie să rămână fără mama la grădiniță. Până atunci stătuse doar cu mama acasă, așa că nu era deloc ușor să rămână cu doamna Iepureanu și colegii lui, deși doamna părea blândă și bună și îi vorbea tare frumos. Dar ușor-ușor Timi s-a acomodat la grădiniță și a început să prindă tot mai mult drag de doamna educatoare. Îi plăcea și grădinița, era ca un palat mare plin de jucării, iar la prânz aveau cei mai delicioși morcovi. Dar Timi avea o singură supărare și era o supărare foarte mare. Timi nu reușea să-și facă prieteni la grădiniță. Nu prea știa cum să vorbească cu ceilalți iepurași, iar uneori îi era teamă să intre în jocurile lor, așa că prefera să stea pe margine și să-i privească, ori să se joace singur. Doamna Iepureanu observă că ceva îl frământă pe micuțul nostru iepuraș. Acesta era tare trist și mereu își ținea urechiușele lăsate, de se împiedica peste tot de ele. Așa că doamna Iepureanu îi vorbi blând.
3: Dragul meu, Timi, dar ce te frământă? Te văd tare tristă și mă întreb ce-i cu tine.
2: Timi tăcu și ridică din numeri în semn că nu știe ce-i cu el. Și adevărul era că nu avea un răspuns pentru felul în care se simțea. Nu prea știa ce-l deranjează.
3: Ce-i în sufletelul acela micuț al tău? Am observat că uneori stai deoparte, într-un colț, în timp ce alții iepurași se joacă.
4: Da, așa-i, pentru că nu prea știu ce să fac.
3: Înțeleg că alegi să stai singurel pentru că nu știi cum să te comporți cu ceilalți iepurași? Am înțeles bine?
4: Da.
3: Cred că ți-ai dori să te joci cu ei și te simți trist când nu te bagă în seamă. Îmi pot imagina că ți-e teamă uneori să intri în jocurile lor.
4: Asai, aș vrea tare mult să mă joc cu ei. Dar mi-e teamă că nu vor vrea să se joace cu mine, sau că o să râde de mine, sau că vor fi răutăcioși, sau poate mă vor lovi.
3: Oh, aud multe temeri care și-au făcut cuib acolo în sufletelul tău. Este perfect normal să te simți astfel. Știi, Timi, și eu la vârsta ta aveam fricile acestea.
4: Serios? Și ce ai făcut?
3: Mi-a luat ceva timp să învăț cum să-mi fac prieteni, dar... am reușit în cele din urmă și mi-am dat seama că multe dintre fricile acelea erau doar în mintea mea. Și eu îmi imaginam că poate ceilalți iepurași vor râde de mine sau nu mă vor primi în grupul lor. Dar când am început să fiu mai curajoasă și mai încrezătoare în mine, mi-am făcut repede prieteni.
4: Și eu îmi doresc să am mai mulți prieteni. Și mie îmi place tare mult și de țopăilă și de morcovel, dar și de pătrunzel. Ai văzut cum face? Și vreau să ne jucăm, dar...
2: Iepurașul Timi se opri și lăsă capul în jos. Tristețea îi se putea citi în ochi, iar bărbia îi tremura în semn că avea să înceapă a plânge. Doamna Iepureanu se coborâ la nivelul lui și luă în brațe și îl strânse tare, tare de tot. Iar apoi se uită în ochii lui cu multă blândețe.
3: Dragul meu, hai să facem un mic joculeț și să ne imaginăm că eu sunt un morcovel. Cum poți fi prieten cu mine?
4: Nu știu. Poate că dacă te-aș invita să ne jucăm amândoi cu o jucărie, ce-i spui?
3: Așa? Haide, invită-mă!
4: Morcovel, vrei să vii să ne jucăm împreună?
3: Da, cum să nu? Chiar aș vrea să mă joc cu tine!
2: Timi se lumină la față și zâmbi. Îi plăcu tare mult jocul și parcă prinse puțin curaj.
3: Am să-ți spun un mare secret acum. Ia, ascultă cu atenție. Ei bine, lumea fiecăruia dintre noi este construită de el. Noi ne aducem în lumea noastră prieteni, întâmplări, bucurii și supărări. Vezi tu, lumea aceasta e ca o oglindă. Ce vezi tu când te uiți într-o oglindă?
4: Pe mine mă văd.
3: Exact, te vezi pe tine. Ei bine, la fel se întâmplă și când te uiți la cei din jurul tău. În ei te vezi pe tine sau vezi o parte din tine. Dacă vrei să aduci un nou prieten în viața ta, tot ce ai de făcut este să-l primești în lumea ta cu brațele deschise. Dacă vrei să ai un prieten bun, mai întâi fii tu cel mai bun prieten al tău și apoi pentru ceilalți.
2: Lui Timi se luminase fața. Cuvintele doamnei Epureanu au fost magice pentru el. O mare bucurie îi cuprinse sufletul și urechile îi se ridicară țanțoșe. A doua zi Timi luă cu el două jucărele și merse la Morcovel să-l invite să se joace împreună. Morcovel a fost foarte prietenos și chiar încântat să se joace cu Timi. Apoi, alături de ei, au venit Pătrunjel și Țopăilă și au improvizat toți patru un cort dintr-o pătură sub care s-au ascuns. Seara când mama a venit, Timi era foarte fericit. Își făcuse nu unul, nu doi, ci trei noi prieteni la grădiniță.
5: Cum a fost ziua ta?
2: Zise mama, mângâindu-l pe căpușorul micuț cu urechi lungi și ridicate.
4: Cea mai super, mega, extra, minunată zi!
5: Serios? Ce ai făcut?
4: M-am jucat de acordul în pădure cu Morcovel, Pătrunzel și Țopăilă, care vădea top. A fost foarte bine.
5: Aud că ți-ai făcut noi prieteni.
4: Da. Și nu a fost deloc greu. Știi, toate lucrurile acelea pe care mi le imaginam eu, nu a fost deloc așa. Ceilalți iepurași au fost foarte drăguți cu mine.
5: Mă bucur tare mult pentru tine, dragul meu.
2: Din ziua aceea, Timi nu s-a mai temut să-și facă prieteni. Chiar și atunci când mergea într-un loc nou și amintea cuvintele doamnei Epureanu. Iar cu Morcovel, Pătrunjel și Țopăilă a rămas bun prieten multă vreme. Au mai fost și supărări și certuri și împăcări, la fel ca în orice prietenie de mici iepurași. Dar cel mai important a fost că Timi nu s-a mai simțit singur la grădiniță. De cum reușești să-ți faci prieteni noi? Cunoști pe cineva precum Timi pe care l-ai putea invita la joacă? Ai ascultat povestea iepurașului Timi de Adriana Mitu.
6: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
7: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Doamne, Doamne, Ceresc Tată, noi pe Tine Te rugăm, luminează noastră minte lucruri bune să învățăm, că Tu ești Stăpânul Lumii și al nostru Tată ești și pe toate cele bune numai Tu le împlinești. Amin.

抱我。哎呦呦，哼呦呦呦呦呦呦，哼呦呦呦呦呦呦，哼呦呦呦呦呦，哼呦呦呦呦呦呦。

的。Professor Depp.

0: Мы скоро Яся.
1: Вот.
0: Ася май мерти.
1: Вот. Ай, вот.

0: ochi și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

It was wrong. My life goes on.

relax, and enjoy Itsy Bitsy by night.

and sleep all day. Since you took your love away, since

I went to the doctor. Guess what he told me? Say you better

all died when you went away. I know that

relax, and enjoy Itsy Bitsy by night.

0: Itsy Bitsy by night.
1: I miss him.

relax, and enjoy Itsy Bitsy by night.